0: ehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pook.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pookin kanava ääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

Kun lauantaina ennen

0: aikaan ehti kylpemään. Työtä riittää aina aamuhämärään. Ilta pitkä, pitkä yö, joku vaimoansa lyö. Nahkavyö suuri on asenansa. Konstaapeli puuhaa saa, automiestä kuljettaa. Pitkä yö, raskas työ, poliisin.
1: Kaikki autot huomio, kaikki autot huomio. En oo pudonnut veneestä.

0: Sekä noutaa veikon veteen suistuneen, jonkun hampaat jäivät tanssiparketille. Ja jonkun mieleen tuntuu jälleen lapsuus muistuneen, koska konttaa katu viertä verkalleen. Ilta pitkä pitkä yö, kundit tabletteja syö, polvet lyö poikien set suurille. Konstaapeli puuhaa saa, auto kansaa kuljettaa, pitkä yö, raskas työ, poliisin.
1: Viideltä saunaan ja kuudelta.
2: No, herra, eipä täällä irvitä, lähdetäänpä

Kun toiset pokka-iltaa saavat viettää kotonaan, poliisilla vain on täysi käsi maijaa. Kun toiset voivat mennä tuttuun paikkaan tanssimaan, piiriin pyörimään jää konstaapeli vaan. Ilta pitkä, pitkä yö, joku vaimoansa lyö, nahkavyö suuri on asenansa. Konstaapeli puuhaa saa, automiestä kuljettaa, pitkä yö.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljoonaa euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Pistäpä se Pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
2: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ole.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttais.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Kesä ja aamupaavo.
1: Oikein hyvää huomenta vaan taas teille kaikille. Se on perjantai. Aamupaavo täällä kanssasi tätä perjantaita aloittelemassa.

Siinäpä Juha-Matti Ahola kyseli, että miksi ei. Ei oikein hyvää huomenta, vaan tosiaankin teille kaikille ihanaa perjantaita. Tämä on Taunon päivä, tämä 28. päivä elokuuta, ja aamupaavo tässä sun seurassasi aina tuonne kello 10 saakka. Ei, minkälaisessa säässä teillä päin on tätä uutta päivää, uutta hienoa päivää aloiteltu? Pistähän siitä taas tulemaan viestiä tänne Radiopookin studion WhatsAppilla 0405507660. Käykää tarkastamassa numero sieltä Radiopookin nettisivuilta. Tauno ja Ansa ja pääesiintyjät laulaan tässä seuraavaksi.

0: TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
1: Joo, menkää Hanna ja ottakaa tuo TikTokkikin haltuun. Teen siellä tällaisen uuden aluevaltauksen, eli lupaan semmoisen pienen studiokierroksen täällä Radio Pookissa vielä tässä tämän aamun aikana tuonne TikTokkiin lähettää. Tai oikeastaan mä lupasin sen jo eilen kaikille Radio Pookin TikTokin ja tämän aamupäivän TikTokin seuraajille, niin lupasin, että kerron, että minkälaisessa paikassa täällä oikein ollaan, ja teen semmoisen virtuaalikierroksen siellä. No niin, lähdetäänpä katselemaan tätä perjantaina säätä. Ari pisti Hankasalmelta kuvaa. Kiitos Ari siitä. Ja lämpötilat ei ole kyllä Hankasalmella mitenkään korkeat, vaikka kaunis onkin aamu. Siellä on 3 astetta vaan lämmintä Arin auton mittarissa tällä hetkellä. Eikä Jyväskylässäkään kovin lämmintä ole, kun siellä on mittarissa Mirjalla vain ja ainoastaan 7 astetta. No sitten kuitenkin Lappeenrannassa on jo lämpimämpää. Siellä on 15 astetta ja sateenkaaret ovat taivaalla. Pirkanmaalla on 13 ja 10,2 astetta on Virolahdella Matin mittarissa. Kokkolassa 5, Lempäälässä lämpötila on 11 astetta. Jos oikein tarkkaa tuohon Jarmon auton mittariin katsastan. Padasjoella 14, Kuivaniemellä 9 ja mitäs tänne on tullut näitä uutisia. Liisa lähettää Kotkasta, että siellä on 15 astetta lämmintä. Ja aika kiva keli kuitenkin kaikkialla. Tästä se lämpenee, kuulkaa tämä päivä. Ja Seinäjoellakin 9 astetta muuttuu 19 vielä tämän päivän aikana. Jos ette usko, niin kohta kerron teille noita virallisia sääkarttojen tietoja, niin siellä se lukee. Mutta ensin kuitenkin yö ja joutsen laulu.

Satuitko muuten vahingossa laulamaan mukana tuossa äskeisessä Joutsen laulussa, jonka esitti Yö? No, Radio Pookin aamuissahan on sellainen tuotevaroitus, että saattaa aiheuttaa riippuvuutta ja myöskin pakottavaa tarvetta laulaa mukana. Tänään perjantaina korkeapaine vaikuttaa edelleen täällä Suomessa ja nyt aamu oli aika sumuinen paikotelle, mutta nyt kuitenkin päivästä pitäisi tulla kohtuullisen kirkas. Yksittäisiä sadekuuroja toki saattaa etelä- ja länsiosissa maata olla, mutta pääsääntöisesti siis enempikin aurinkoista on luvassa ja tuuletkin kääntyvät pikkuhiljaa tuonne etelän puolelle ja ne ovat heikkoja tänäänkin. Ja lämpötilat nousevat, ne ovat nousussa siis ja kesä hyvästellään tänään 22 ja 14 välisessä lämpötiloissa. Siten, että pohjoisessa jäädään 14 ja 20 asteen välille ja etelässä ollaan 17 ja 22 asteen välillä. Ja tietenkin se riippuu siitä, että paistaako siinä sun kohdalla aurinko vai onko pilvistä. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että keskinen Suomi ja Länsi-Lappi ovat aurinkoisimpia alueita täällä Suomessa. Venetsialaisviikonloppu ja maastopalovaroitukset ovat voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa. Muutoin elellään ilman varoituksia tämä päivä. Äidin pikkupoika ja hänestä kertoo Tapani kanssa. Kohta Pookissa laulaa myöskin Portion pois ja Komiat ja Koko Suomi tanssii.

0: Radio Pooki.
1: Päästään Japaniin!
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
9: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
10: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselleen reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appi kaupastasi.
8: RAYO. Radio.
11: Raahen motokafeesta lähtee nyt kesäkamat pihalle. Ruohonleikkurit, veneet, perämoottorit, mopot, moottoripyörät ynnä muut. Kaikki pois. Tohin noin.
12: Mitä?

Koko Suomi tanssii ja siinä oli Portion pois ja Komiat. Murikkamani lähettelee terveisiä Elfilille Juhalle tuonne Tornioona tuonne meidän TikTokin kautta. Ja menkää ja liittykää, hei, pistäkää TikTok-liven päälle, se on tänäänkin aina tuonne kello 10 saakka, tai melkein kello 10 saakka teidän käytettävissänne, sillä saatte suoran yhteyden tänne studioon ihan kuvan kerran. Ja muistakaa jakaa myöskin sitä. Joo, Koko Suomi tanssii. Tuossa tuli hieno kuva Sarilta tuohon meidän WhatsAppiin numeroon 0405507660 tuolta Kauhavan suunnasta, jossa on muuten 8 astetta lämmintä, mutta siksi tästä kerron tästä Sarin kuvasta, että kyllä on hieno auringonnousu. Kiitoksia lämpimästi tuosta kuvasta. Radio Pookihan on tämän kesän virallinen karavaanariradio täällä Suomessa ja sen takia me vähän kysellään karavaanariasioita tässä tämän aamun aikana. En ole vielä hyvästelemässä elokuuta, koska ajattelin maanantainakin tulla teidän kanssanne tänne Radio Pookin studioon ja eikö se ole sillä lailla, että maanantai on vasta elokuun viimeinen päivä? Näin ainakin minä muistelen, että maanantai on 31. päivä, eli elokuun viimeinen. Mutta elokuun viimeinen viikonloppu on käsillä. Jokos me muuten tämän viikonlopun aikana aletaan hyvästelemään kesää? Yölintu laulaa seuraavaksi. Se jokin sinulla on.

Se jokin sinulla on, ja lauluesittäjä oli Yölintu. Viikonloppunahan vietetään lauantaina muuten Suomen luonnonpäivää, eli huomenna, niin siinä voisi lähteä myöskin sellaiselle pienelle luontoretkelle, mutta toki varmaankin aika monessa paikassa on tämän viikonlopun aikana myöskin erilaisia venetsialaisjuhlia tai sitten tämmöisiä muinaistulien viettojuhlia, eli vähän tämmöisiä pakanallisia ilopäiviä vietellään tässä kesänä lopuksi. Mites siellä teillä päin? Onko tarkoitus sulla juhlia? Siitäkin voi pistää WhatsAppiin viestiä 0405507660, kuin myöskin siitä, että jokos meinaat tosiaankin pistää kesän telakalle ja ryhtyä valmistautumaan pitkähköön lämpimään aurinkoiseen syksyyn. Eli joko me hyvästellään tämän viikonlopun aikana kesä. Siis WhatsAppiin pistä viestiä. Neon kakkosta tarjoilisin sinulle seuraavaksi tässä perjantai-illassa Radio Pookin taajuuksilla Suomen nopeimmin kasvavassa aamukerhossa, ja laulu on sellainen, että taas olen melko varma siellä, että aika moni hyräilee mukana. Ajakaa varovasti ja laulakaa isosti. Laulu on nimeltään Kemiaa.

Kemiaa ja Neon kakkonen. Päivän varoitus tai aamun varoitussana sinne liikenteeseen tulee tuolta ja muistutus siitä, että siellä on muitakin kuin me ihmiset liikkeellä, niin se saadaan uutisesta tuolta Järvenpäästä. Siellä nimittäin kaksi autoa romuntui täysin Lahden väylällä eilisenä iltana. Syynä oli hirvi onnettomuus. Eli onnettomuus tapahtui Järvenpää eteläpuolella. Täysikasvuinen uroshirvi hyökkäsi auto eteen ja henkilöauto ja tämä uroshirvi törmäsivät toisiinsa pimeällä tiellä. Ja kolme matkustajaa oli tuossa henkilöautossa, mutta onneksi heistä ei kukaan vakavasti loukkaantunut. No, hirvi todennäköisesti loukkaantui paljon pahemmin ja Lahden väylällä tästä hirvikolarista aiheutui parin tunnin ongelmat, joten muistakaapa hei ystävät hyvät semmoset hommat siellä liikenteessä, että silloin kun on se hirvivaroitusmerkki, niin nyt kun hirvet ovat liikkeellä, niin ei kannata kaasua painaa hirvivaroitusmerkin kohdalla, vaan mieluummin ehkä vähän hiljentää. Mika Sundqvist ja moottoripyörä on moottoripyörä. 6.38 ihan kohta kelloa.

0: Radio Pooki. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasi rikki, pistä fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
3: Kiitos.
2: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
4: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. kuusiaita.fi.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
9: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
10: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Muisto vain jää ja Kari Tapio tuossa tuon laulun meille esitti. Ei, tiedättekö mistä tietää, että on tullut vanhaksi? No, ainakin itse huomaan sen monesti, kun lueskelen noita näitä ajankohtaisia asioita. Niin kuin esimerkiksi tänään törmäsin sellaiseen otsikkoon tuolla Ylen sivuilla, että asuntomarkkinoilla on nyt liikkeelle Tinder-ostajia, jotka etsivät vain parempaa kohdetta ja koustaavat välittäjiä. Suurin piirtein siinä Tinderin kohdalla putosin, kun en oikein ole sitäkään niin kuin tietona, että mikä se on. Ja sitten viimeistään tuossa koustaavien kohdalla niin jäin kyydistä, kelkasta. Mutta se vain kertoo siitä, että olen muutenkin aika lailla pudonnut kelkasta. Se on Radio Pooki, jota kuuntelet täällä Pooki aamussa sun kanssasi, aamupaavo, aina tuonne kello 10 saakka. Ja tässä sulle, joka ehkä kärsit 50 villityksestä, tai ainakin suunnittelet sitä, niin hyvä, paha, ruma mies, Tuure Kilpeläinen.

Hyvän paha mies, tai hyvän paha ruma mies, näin lauleskeli siinä meille Tuuri Kilpeläinen. Jaha, se on tullut taas kello hyvin lähelle 7:00 ja 7:ltä Radio Puokissa on vuorossa uutisia. Siellä kerrotaan muun muassa siitä, että kannattaa olla tarkkana nyt tuon tekoälyn kanssa. Ja esimerkiksi tekoäly on tehnyt huijauksesta entistä uskottavampia, näin kertoo OP Pohjolan yrityspulssikysely. Asiasta lisää kohtapuolin siis täällä Radio Puokissa uutisissa. Kuin myöskin siitä kerrotaan, että lähes puolet nuorista luottaa taloustaitoihinsa. Ja Suomenlahdella on ilmeisesti maitovalashavainto tehty tässä tämän viikon aikana, joten muun muassa näistä aiheista kerrotaan hetken päästä uutisissa, jonne laulaa meidät Antti Huovila, Alla onnellisten tähtien.

0: Radio Pooki.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
0: Radio Pooki.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Lähes joka kolmas OP Pohjolan yrityspulssikyselyyn vastannut yritys kertoo, että niihin kohdistuneiden maksupetos- ja laskutushuijausten määrä on kasvanut. Tekoälyn kehitys on myös tehnyt huijauksista entistä uskottavampia. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna touko-kesäkuussa. Nuorten tulevaisuususkon ja taloudellisen itseluottamuksen välillä on selvä yhteys, kertoo Nuorten yrittäjyys ja talous nytin Nuorten tulevaisuusraportti.

0: Puolet kaikista vastaajista sanoi kokevansa, että heillä on hyvät tiedot ja taidot taloudesta. Nuoret, jotka arvioivat tulevaisuutensa olevan hyvä, arvioivat talousosaamisensa muita korkeammaksi. Heistä selvä enemmistö suhtautui rauhallisesti taloudelliseen tilanteeseensa. Nytin nuorten tulevaisuusraportin kyselyyn vastasi keväällä yli 6400 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa. Kiinalaisviranomaiset varoittavat, että mutavyöryn muodostama järvi Nepalin ja Kiinaan kuuluvan Tiibetin rajaseudulla on vaarassa tulvia. Viranomaisten mukaan lähipäiville ennustettujen sateiden vuoksi järveen voi virrata 3 miljoonaa kuutiometriä vettä, mikä saattaa johtaa tulvavesien syöksymiseen alavirtaan ja lisätuhoihin alueella. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa liki 1500 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kuolleita on viranomaisten mukaan löydetty yhteensä noin 400. Suomenlahdella on tehty torstaina havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Söderskärin lähistöllä ja otti myös kuvia eläimestä. Iltasanomien haastattelema Komi kertoo olevansa varma siitä, että kyseessä oli maitovalas, joita hän on nähnyt aiemmin Pohjois-Norjassa. Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 1980-luvulla.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja aamupaavo.
1: Jenni Vartiainen se siinä kyseli, että missä muruseni on. Ja täällä Radio Pookissa sun seurassasi aamupaavo aina tuonne 10 saakka. Oikein hyvää huomenta. Mites on teillä taunonpäivä käynnistynyt? Onko lupausta auringosta vai kenties joku pilven hattara hiipinyt auringon eteen? Taunon päivä siis tämä 28. elokuuta ja venetsialaisviikonloppua tässä lähestytään. Tai eikö se monissa paikoissa sanota, että se on semmoinen muinaistulien päivä tai viikonloppu, vai mikä se on. Ja monenlaisia erilaisia juhlia tässä pidetään tämän viikonlopun aikana eri puolilla Suomea. Meinaatko hyvästellä kesänä tämän viikonlopun aikana? Pistä WhatsAppia, että miten on mennyt. 0405507660.
0: Puukin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.

siinä mökkilaiturilla, kun huljuttelette varpaitanne tänään, niin tänään vielä kannattaa siitä todellakin nauttia, nimittäin aurinko paistaa todennäköisesti tämän päivän aikana. Sää on seesteinen. Paikoin nyt aamulla on vähän esiintynyt sumua, mutta nekin sitten päivän mittaan haihtuvat. Pilvisyys on vaihtelevaa ja yksittäisiä sadekuuroja saattaa kehittyä maan etelä- ja länsiosissa tämän päivän aikana. Etelään kääntyy tuulet ja lämpötilat ovat 22-14 asteeseen tänään. Huomenna lauantaina sitten kuulkaa käy sillä lailla, että alkaa pikkuhiljaa pilvisyys lisääntymään ja iltaa kohti maan länsiosiin leviää sitten huomenna jo hajanaisia sateita ja idässä on enemmänkin poutaista. Huomenna lämpötilat ovat kuitenkin edelleenkin 21 ja 15 asteen välillä, että ihan hyvin huomennakin tarkenee. Vähitellen kuitenkin on semmoista selvää putoamista näkyvissä. Vaikka sää on suurin piirtein samanlainen sunnuntainakin, niin lämpötila on pudonnut jo pari astetta, eli sunnuntaina päästään just paikotellen tuohon 20 asteeseen. Satakunnassa ja Ahvenanmaalla on tänään maastopalovaroitus voimassa. Ja tässä meille laulaa Hanna Ekola, Villi hevosista.

0: Se oli Hanna Ekola ja Villi Hevosia. Anne tänne pisti viestiä tuonne WhatsAppiin numeroon 0405507660, että ei tässä hyvästellä kesää, kun sitä ei oman mittakaavani mukaan ole edes kunnolla ollutkaan. Anteeksi vaan, että parempia ensi kesiä odotellessa. Näin lähestyy meitä Vilukissa Anne. No saat Anne anteeksi. Ei se on jokaisen... Jokaisen oma asia, että minkälaisesta kesästä tykkää. Henkilökohtaisesti voin sillä lailla sanoa, että tämä on itselle ollut oikein sopiva kesä. Ja varsinkin se tuossa muutama hetki, kun oli niin kuin semmoinen rauhoittumisen hetki kesälomalla. Huomenta, Urpo. Urpo on nukkunut pommiin, eli myöhästynyt töistä. No, ei se Urpo haittaa sekään asia. Älä ota tavaksi, niin... Uskoisin, että selviät helposti pienellä moitteellisella katseella tästä, koska sitähän sattuu Urpoille ja Paavoille ja kaikille. Myöhästelyjä. Tähtihetkiä. Markus Törmälä ja FBI Beat Pookissa seuraavaksi lauluvuorossa. Kohta pistän ja päästän ääneen myöskin Finlandersit ja laulun Hiljaiset sillat.
1: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
2: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
3: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

0: Radio Pooki.
1: Päästään Japaniin!
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
4: Elosen leipomon.
3: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppa-markkinat.fi.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
3: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.
4: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
5: Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se. Ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

Hiljaiset sillat ja laulu oli tietenkin Finlandersinä esittämä. Hei, Radio Pookihan on Suomen virallinen karavaanariradio ja ajattelin kysästä nyt hetken päästä vähän siitä, että miten se on karavaanarikesä mennyt ja onko nyt käymässä sillä lailla, että nyt tämä viikonloppu on tavallaan myöskin karavaanareille se venetsialaisviikonloppu ja viimeinen kesäviikko ja sitten aletaan syksyn juhlintaa ja pikkuhiljaa ajelemaan vaunuja kausiparkkeihin. Vastaamaan pääsee kohta SF Karavaaner ry:n puheenjohtaja Pirjo Kuisma, mutta ensin kuitenkin Anita Mattila yhdessä Juha Remeksen kanssa ja laulu nimeltään Puolimatkassa.

0: matkassa.
1: Puoli matkassa ja tuossa siis lauluvuoro oli Anitta Mattilalla ja Juhani Remeksellä. Hei, oikein hyvää huomenta SF Karavaanareiden puheenjohtaja Pirjo Kuisma. Minkälainen aamu on siellä teillä päin ollut?
2: Oikein aurinkoista huomenta. Täällä on aurinko nousemassa, tai on noussutkin, mutta tässä kotiikkunasta katselen meren liplatusta ja oikein hyvillä mielillä tähän aikaan aamusta.
1: Sä et ole kuitenkaan ainakaan vielä lähtenyt sinne omaan karavaanariin tukikohtaasi aamua viettämään, vai sielläkö se sun kotis nykyään on?
2: No tällä hetkellä olemme sitten ihan niin kutsutussa kaupunkikodissa, mutta tässä on tämän päivän aikaan katsotaan, että lähdemmekö me myöskin tähän meidän niin kutsuttuun vapaa-ajan kotiin. Eli kyllä meidän paikkamme on tuossa Virpiniemessä Rantasarassa, niin siellä sitten on hyvin paljon aikaa vietetään, että välillä enemmän ja välillä vähemmän. Ja mikä tälle viikonlopulle olisi menossa, löytyy tapahtumaa ja sitten on luvattu vielä varsin hyvät, mahdottoman hyvät kelit.
1: Joo, eli kiva on hyvästellä tavallaan kesää näissä säissä, kun ajattelee, että aurinko paistaa todennäköisesti lähes koko Suomessa ja on pilvetöntä. Mutta miten se kesä on niin kuin karavaanarin näkökulmasta muuten mennyt, kun ei välttämättä ihan semmoinen täydellinen hellekesä ainakaan ole ollut?
2: Ei ole mukaan mielestä ollut hellekesä ja vähän eri ympäri Suomen, kun tuossa keskustelee, niin toisten mielestä on ollut sateista, toisten mielestä on ollut paistetta. Mutta kauheasti on ollut liikenteessä porukkaa tuolla niin kaikilla matkailuajoneuvoilla, että liikenteessä on näkynyt kyllä niin kotimaisia kuin ulkomaalaisiakin vierailijoita. Ja osa alueista on ilmoittanut tästä viikonloppuisin, että alue on täynnä, että sitten ei lisää mahdu, kapasiteetti loppuu. Eli liikkujia on kyllä ollut valtavasti ja telttailijat on lisääntyneet, ulkomaalaiset vierailijat on lisääntyneet, että onko tämä meidän ilmasto sitten kuitenkin ollut tänä kesänäkin niin hyvä, että se on ollut parempi kuin Keski-Euroopassa.
1: Tämä on täydellisen sopiva meille ihmisille.
2: Kyllä. Ja mä kuulin tuossa oikein mukavan tarinankin, että kun oli yhdellä alueella saksalaisia, niin vesisade kun alkoi, niin he tulivat matkailuajoneuvosta ulos nauttimaan vesisateesta.
1: Niinpä. Me suomalaiset ollaan vähän semmoisia vähän nirsoja, mutta muualla kun harvemmin satelee, niin siellä tykätään siitä, että sataa. Kouvolan suunnaltakin esimerkiksi on Anne pistänyt viestiä tähän, että siellä on satanut oikeastaan melkein joka päivä. Ei varmaankaan ihan kuitenkaan, mutta no mitäs karavaanarit ovat sitten noilla omilla retkipaikoillaan puuhailleet kesän aikana tähän mennessä?
2: Voi, siellä voi tehdä vaikka minkälaista, eli aika paljon tämä meidän harrastus antaa mahdollisuuden liikkua toisiin harrastuksiin. Eli mennään kyllä sitten matkailuajoneuvoilla niin muihinkin harrastuksiin, tanssipaikoille, urheilupaikoille, hevospaikoille, niin siellä voi harrastaa vaikka ja mitä. Ja toivon mukaan ihmiset on käynyt katsomassa myöskin kaiken näköistä kesäteatteria, saaneet elämyksiä sitten luontomatkailusta. Niin tämä antaa meille, tämä meidän elämäntapamme antaa tällaisen vapauden mennä ja kokea, niin siellä on monen moista. Ja tietenkin saunat on karavaanareille tärkeätä silloin, kun ollaan alueella, niin pääsee saunomaan ja vähän uimaan, polskuttelemaan. Ja sitä voi ja grillata vähän makkaraa, sehän on kuuluu kesän perinteisiin, niin se antaa monen moista mahdollisuutta.
1: No entä sitten ne puskaparkit, onko suhtautuminen, Pirjo Kuisma, muuttunut siihen puskaparkkeiluun Suomessa?
2: Joo, sanotaan, että tämä on nimenomaan, että vapaus menee ja kokea, että ollaan sitten leirintäalueella, matkaparkeissa tai niin kutsutuissa puskaparkeissa, niin aina tietenkin näin puheenjohtajana toivon, että kaikkialla ihan mennään lakien ja asetusten mukaan. Ja kyllähän kun mennään tuonne pohjoisemmaksikin, niin leirintäalueet on vähän vähemmän, niin silloin tietenkin on jopa pakko sitten vähän olla siellä sun täällä. Mutta vähän ikävästi aina huomaa tuolla matkalla, että tulee kylttäjä, että leiriytyminen kielletty, yöpyminen kielletty, rajoitetaan parkkipaikoilla sitten tuntimääriä, että montako tuntia sitten voi olla paikallaan ja muuta, niin en ihan miellä, että mistä sitten kieltoja tulee, mutta jonkun verran se sitten sitä niin kutsuttua vapaata olemista estää. Mutta toivoisin, että päättäjät kovasti noita kaupungin läheisyyteen tai keskustoihin matkaparkkeja ja isoja parkkipaikkoja varsinkin meille karavaanareille hoitaisi, niin silloin pääsisi palveluiden äärelle ja siitä kertyviä matkailutuloja jäisi sitten myöskin kaupunkien keskustoihin.
1: Sä oot nyt kiertänyt SF Caravan ry:n puheenjohtajana varmaan näitä leirintäalueita Suomessa ja karavaanarialueita Suomessa nyt tämän kesän aikana paljonkin, niin onko se löytynyt semmoisia uusia ihastuksia sieltä reissun päältä?
2: Joka kesä löytyy aina, että me ollaan ihan 90-luvun alusta asti kierretty ihan karavaanarina kaikkia mahdollisia paikkoja ja meillä on tapanakin, että joka kesä pyritään hakemaan yksi tai kaksi, että meillähän puhutaan näistä, että on karavaan yhdistysten omia ylläpitämiä alueita ja sitten on näitä kaupallisia alueita, niin haetaan joka kesä aina molemmista, niin yksi uusi. Ja kyllä me yhden ihanan tuolta Lappajärven rannaltakin löydettiin ihana paikka tälle kesälle, ihan tällainen karavaaneriyhdistyksen ylläpitämä alue. Ja jokaisessa alueessa on aina jotakin hyvää.
1: Ja eikö se ole sillä lailla, Pirjo, että ihmiset kuitenkin tekee myöskin karavaanaritoiminnassa sen, niin kuin, sen hyvän sinne alueelle? Vaikka kuinka nätiltä näyttää, jos siellä on paska porukka, niin ei siellä vii.
2: Kyllä se on ihan tämä yhteisöllisyys, mikä meillä vaikuttaa ja aina voidaan jutella ja treffata ja se antaa sen meidän yhteenkuuluvaisuuden. Niin kyllä sieltä jokaiselta paikalta tosiaan löytyy sitten, kun on oikeanlainen porukka, niin löytyy tekemistä ja mukavaa. Ja jokainen hakee vähän erilaista aluetta, että meillä on omat mieltymyksensä ja sitä kautta löytyy sitten, että olen sanonut, että en pysty sanomaan, että mikä on se kaikista paras paikka. Tietenkin aina on kotiin mukava tulla, näin voisi sanoa. Myös karavan paikoissa.
1: Niin, ehkä se kuitenkin on se oma paikka, se kaikista paras paikka ja sitten niin kuin sanotaan laulussakin, että oma maa mansikka ja muu maa mustikka.
2: Kyllä ja pitää käydä katsomassa myös erilaisia paikkoja, jotta sitten voisi niin kuin arvostaa myös omaa tai jotakin muuta paikkaa.
1: Kyllä. No hei, nyt alkaa olla ne hetket, että aletaan miettimään sitä loppusijoituspaikkaa sille vaunulle talveksi, niin vieläkös niitä kausipaikkoja löytyy esimerkiksi siitä sun tukikohastasi?
2: Mä oletan, että vielä löytyy, eli siellähän on vasta alkamassa sitten, että nyt en ole hallituksen kanssa keskustellut, mutta että mitä olen viestejä saanut, niin vasta on alkamassa tuossa syyskuun alussa talvikausipaikkojen myynti, että kun syyskuun loppuun kestää sitten kesäkausipaikat, niin sen jälkeen sitten alkaa varsinainen talvikausipaikkamyynti ja aika vilkasta siellä on ollut niin myöskin talvella, että jossain vaiheessa on ollut vähän jopa kortilla, että kaikki saavat talvikausipaikan, että katsotaanpa nyt sitten, että nyt varmasti porukka vähän enemmän seisottaa myös talvella sitten, niin kutsutusti seisottaa näitä matkailuajoneuvoja, niin katsotaan, että kuinka vilkasta siellä on. Kuitenkin siellä on tapahtumia sitten ihan koko talvenkin.
1: Niin, ympäri vuotisesta harrastuksesta kuitenkin puhutaan.
2: Kyllä joo, että kyllä mekin talvimatkailua harrastetaan, että enemmän paikallaan, että vähemmän tulee enää tänä päivänä niin kuin talvella sitten lähdettyä liikkeelle, mutta viime tammikuun esimerkiksi asuttiin vaunulla ihan koko tammikuun ja ihan sattuikin mukavasti ja sopivasti, että oli se 35 asteen pakkaset joka yö.
1: Tuliko kylmä?
2: Ei ole, kyllä siellä tarkenee, että sitten vaan joutuu vähän enemmän pistää ulos vaatetta päälle.
1: Hyvä, hei, oikein mahtavaa venetsialaisviikonloppua teille kaikille karavaanareille.
2: oikein paljon kiitoksia kaikkien meidän puolesta.

Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille!

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pooki.fi/lista.

Vicky Lee ja Mikko Alatalo, se siinä lauleskeli. Ei, nyt on kuulkaa jo käsikirjoituksen kohdalla lukee, että ne olisi neropatina aika aivan kohta, niin mä oon tästä nyt jo neropattivihjeet esille kaivanut, niin kohta aletaan etsimään uutisten jälkeen neropattia, mutta uutisiin me kuitenkin mennään hyvän musiikin tahdissa. Tuolla jo taustalla puhelin soi, kun Levi and Leaving soittelee Marja Leinalle ja kohta myös Meri Raski laulaa meille aamuyöstä.

0: Radio Pooki.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
5: Norwegian.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Arvaamatonta. Pelottaa.
5: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
7: Niin on muillekin.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO. Rayo.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-huomenta uutisista. Lähes joka kolmas OP Pohjolan yrityspulssikyselyyn vastannut yritys kertoo, että niihin kohdistuneiden maksupetos- ja laskutushuijausten määrä on kasvanut. Tekoälyn kehitys on myös tehnyt huijauksista entistä uskottavampia. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna touko-kesäkuussa. Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Maavoimien mukaan harjoituksissa kehitetään muun muassa viranomaisten yhteistoimintaa ja reagointikykyä yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseksi. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa. Nepalissa tulvien kuolonuhrien määrä on noussut noin 470, kertoo maan poliisi. Satoja ihmisiä on tiettävästi yhä kateissa Nepalissa. Kiinan puolella Tiibetissä viranomaiset ovat tähän mennessä raportoineet vain 3 kuolonuhrista. Myös Tiibetissä on viranomaisten mukaan kateissa satoja ihmisiä. Kadonneista suuri osa on alueella olleita ulkomaalaisia matkailijoita. Jäätikön romahduksesta aiheutuneet rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät Tiibetin ja Nepalin raja-alueelle keskiviikkona. Venezuela harkitsee lähtevänsä öljynviejämaiden OPEC-järjestöstä, kertoo talousmedia Bloomberg asiaa tunteviin lähteisiin pohjaten. Bloombergin lähteiden mukaan Venezuelan viranomaiset ovat keskustelleet aiheesta yhdysvaltalaisviranomaisten kanssa, mutta päätöstä asiassa ei ole vielä tehty. Venezuela on yksi 5 maasta, jotka olivat perustamassa järjestöä vuonna 1960. Yhdysvallat kaappasi tammikuussa Venezuelan presidentti Nicolas Maduron ja pitää nykyisin Venezuelan öljyvientiä ja sen tuottoja tiukassa talutusnuorassa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja aamupaa.
1: Voi kun säikähi jäi mikki auki täällä Radipookin studiossa, enkä tiedä yhtään, enkä muista mitä on täällä höpötellyt. Mutta tänään on kuitenkin taunon päivä, eli 28. päivä elokuuta. Ja WhatsAppiin saa pistää viestiä 0405507660 numeroon. Ja tämän tunnin aiheena ja teemana ja ajatuksena on se, että me löydetään tälle perjantaille neropatti ja minä saan lähettää sitten neropatille palkintoja tulemaan tänään. 0700392111 on neropattiin puhelinnumero täällä Pookissa. Että näillä eleillä ja ilveillä mennään kohti kello 9. Tässä laulaa Ani ja Syttynyt sammumaan ja sitten vilkaistaan säätä. Ja kun säätä vilkastuu, niin sen jälkeen sitten aletaan etsiä se neropatti.
0: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.

tässä päivässä on odotuksia todellisesta aurinkoisesta hienosta päivästä. Ja lämpötilakin on nousemassa kohtalaisen korkeaksi. 14 ja 22 asteen välillä pitäisi lämpötilojen liikkua täällä Suomessa. Maan etelä- ja keskiosissa on lämpimintä. Siellä saatetaan tosiaankin päästä jopa tuonne 22-23 asteeseen ja pohjoisessa jäädään maksimissaan tuohon 20 asteen tietämille tämän päivän aikana. Ja tiedättekö, että auringon pitäisi tänään paistaa suurimmassa osassa maata. Aamulla on vähän esiintynyt sumua, mutta sumut taitavat olla pikkuhiljaa haihtumassa, jos eivät jo kokonaan haihtuneet. Ja pilvisyys on vaihtelevaa. Maan etelä- ja keskiosissa sekä Lapissa voi yksittäisiä sadekuurojakin tulla, mutta nehän vaan virkistävät ja niin kuin tuosta, jos olitte jo 7 aikoihin kuulolla tai 7:30 aikoihin kuulolla, niin ne saavat monet Etelä-Euroopan lämmöstä tänne tulleet tanssimaan pihalla sateessa, joten nautitaan mekin niistä sitten samalla. Ei kuitenkaan semmoisia kovia kuuroja pitäisi tälle päivälle olla tulossa. Tällä hetkellä, kun sääkarttaa katsoo, niin ehkä pilvisintä on tuolla ihan eteläisimmässä Suomessa ja sitten Lapissa, käsivarren Lapissa ehkä kaikista pilvisintä. Maastopalovaroitukset Satakunnassa ja Ahvenanmaalla ovat voimassa tänään, kuten myöskin huomenna, että sielläpä ei paljon ilotulitella eikä venetsialaistulia tehdäkään. No niin, ystävät hyvät, tässä oli sää. Nyt pistäkää radioa isommalle, kohta alkaa tulla neropattivihjeitä. Ja koska neropatti on tänään ennakkotietojen perusteella tai ennakko-oletuksen perusteella varsin helppo, niin tallettakaa valmiiksi jo se numero 0700392111, niin pääsette mukaan osallistumaan neropattiin. Lapsuuden maisemiin vie meidät tämä seuraava laulu. Tämä on Anne Mattila, joka tämä esittää. Ja sitten tulee neropatteille vihjeet.

No niin, eropattioissa nyt käsillä. Ja tässähän mulla on taas sulle 4 kappaletta vihjeitä kerrottavana. Olen miettinyt tuohon sanaan sopivia vihjeitä ja niitä sitten sulle kertoilen. Ja todennäköistä on se, että tämä aamun neropatti, kun eilen meni 4. vihjeeseen, niin tänään tämä ratkeaa todennäköisesti näillä 2 ensimmäisellä vihjeellä. 0700392111 on numero täällä Radiopookissa ja sitten homma menee sillä lailla, että se joka nopeimmin tämän neropatti ratkaisee, niin hänestä tulee neropatti ja hän sitten saa palkinnoksi itsellensä kuultavaksi laulun ja sitten myöskin ennen 9 uutisia ja sitten myöskin täältä lähtee palkintokin sulle neropatti tulemaan. Siis 0739, no nyt, mites tää nyt meni tällä on tämmöiseksi? 0700392111, se on se numero, mistä sitten, tai millä voi osallistua tähän neropattiin. Tällä TikTokin puolella sanovat, että mulla on vakava ilme, niin ei se ole ihmekään, kun tämmöisiä unohuksia tulee yhtäkkiä kesken lauseen, että unohtaa numeron neropatti. Mutta otetaan niitä vihjeitä, niin jos se paljastuisi heti tämän päivän neropatti. Neropatti. Ja 0700392111 on 3,64 € alkavalta minuutilta se puhelu. Ja siltä voittajalta otan, siis sitä nopeimmalta otan nimen ja numero ylös ja soittelen täältä sitten peräänpäin. No ensimmäinen vihje kuuluu tämän päivän sanaan sillä lailla, että Pallakselta Helsinkiin matkannut. Siis Pallakselta Helsinkiin matkannut. Se on vihje numero 1. Ja vihje numero 2 on sellainen, että kuun Jumalan kädessä, siis Pallakselta Helsinkiin matkannut ja kuun Jumalan kädessä. Näillä lähdetään liikkeelle. 0700392111.

0: Radio Pooki.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
3: Vielä ehdit istuttaa kauniin kuusiaidan. Tilaa nyt tarjoushintaan. Luonnollisesti. Kuusiaita.fi.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
8: Tuutsä!
7: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
10: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
9: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

Katri, Helena ja syysunelma. Ja eipä ollut, niin kuin ennustinkin, niin ei ollut vaikea neropatti tänään. Se oli ensimmäinen soittaja Soili, jolle vastasi ja hän sen tiesi tällä kertaa tämän neropatin, joten kohta saa Soili kertoa meille kaikille, että mikä se oikein tänään olikaan se oikea vastaus tämän aamun neropattiin. Soili sen tietää, niin usko, että teistä aika moni. Mukava se on joskus, kun on tämmöisiä helpompiakin neropatteja, eikö vaan, kun eilinen meni neljänteen vihjeeseen, niin tänään päästiin paljon vähemmällä vaivalla, että siinä mielessä. Maanantaina on muuten taas sitten uudet vinkit. Soililla oli saatto tehtäviä myöskin tässä, että katsotaanpa, mistä numerosta Soili vastaa sitten, kun kohta hänelle soittelen, mutta tässä laulaa meille seuraavaksi Janne Leino, on tärkeämpää tunne sydämen, tai on tärkeämpää tunne sydämessä, on tuo kappale, jonka Janne Leino esittää, ja sitten pääsee ääneen vielä Keski ja Eno ennen Soilea.

0: Dimitri Keiski siinä ja laulu oli nimeltänsä Rakastan sua enemmän kuin ketään ennen. Huomenta Soili ja Kyytiläinen.
1: Huomenta. Hilja on kyvissä.
0: Huomenta Hiljallekin.
2: Huomenta.
0: Joo. Hilja on ekaluokkalainen menossa kouluun, mutta varsinainen syy, minkä takia mä soittelin sulle Soili, niin on tietenkin se, että te olette Hiljan kanssa keksineet nyt tämän kertaa sen eropati.
1: Kyllä.
0: Joo. Oliko Hilja muuten se, joka sen kekkas?
1: Olitko? Keksitkö nää sen sanan?
0: Eikö mummu tiesi, kun olin vasta käynyt tuolla Pallaksella, niin mikä se oli tämänkertainen eropatti vastaus?
1: No soihtu.
0: Soihtuhan se oli. Tietääkö muuta hiljaista, että mikä soihtu on? Joo, mene kouluun. Hei, oikein mahtavaa koulupäivää Hiljalle. Ja nyt me jatketaan, Soili, sun kanssa vähän aikaa tässä vielä. Niin mikä se oli siis, soihtu oli oikea vastaus, niin se on siis Pallakselta Helsinkiin matkannut aikoinaan 52 olympialaisiin ja sitten kuu Jumalalla on kädessä, tai Jumalattarella, kumpi se nyt sitten onkaan, niin on kädessä soihdut tuolla Kreikassa.
1: Kyllä.
0: Joo, semmonen se on, soihtu. Ootko muuten itse koskaan käyttänyt soihtua?
1: On, meillä joskus tainnut olla ulkona palaamassa soihdut.
0: Joo, ja nythän on hyvän viikonloppu taas sytytellä niitä.
1: Kyllä.
0: Joo, eihän ollut hirveän vaikea tänään tämän eropatti.
1: No ei ollut, että tosiaan kun itse viime vuonna kävin siellä Pallaksen päällä, missä olympia tuli sytytetty, niin heti jotenkin tuli mieleen.
0: Niin tai varsinaisesti olympia tulihan muistaakseni sytytetty Kreikassa.
1: Joo, mutta siellä oli kuitenkin se.
0: Niin se Suomen osuus alkoi sieltä.
1: Kyllä.
0: Joo, kyllä. Ja siellä sytytettiin tällä lailla symbolisesti se olympia tuli.
1: Joo.
0: Mutta se on Helsingin olympialaisista eri asia. Soihtua kanto viimeisenä Paavo Nurmi tietenkin Helsingin olympialaisissa. Ja soihtu on siis laite, joka valaisee pimeää ja on kuujumalattaren kädessä ja Pallakselta Helsinkiin matkannut. Ja se on myöskin toivon ja valistuksen symboli, tämä soihtu. Ja nyt, koska toivosta puhutaan, niin sinulla on, Soili, mahdollisuus toivoa omaa mielilauluasi tähän Radio Puokin taajuuksille soimaan.
1: No mun sydämeni tänne jää.
0: Ja käykö Kari Tapio?
1: Käy Kari Tapio.
0: Hän lähtisi laulamaan tätä hienoa kappaletta aivan kohta puoli. Oikein mahtavaa päivää myöskin sulle. Onko sulla muuten, kun sulla oli tämmöinen vientitehtävä, saattotehtävä, niin onko sulla myöskin noutotehtävä tänään?
1: No ei ole noutotehtävä. Ehkä saatan hakijaksi. Mä ruukaan käydä kävelemällä sitten hakemassa, mutta käynpä tässä tekemään välillä töitäkin.
0: No niin, hyvää, hauskaa työpäivääkin.
1: Kiitos.
0: Hyvä. Hei hei.
1: Hei hei.
3: Radio Pooki. Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
4: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Radio täällä. Kuka siellä?
2: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
4: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
7: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Se oli Soilin toivessa. Soil oli tämän päivän neropatti, siis mun sydämeni tän jää. Kello lähestyy 9:00 on radiopookissa vuorossa uutiset ja uutisten jälkeen täällä jatketaan kotimaisen tanssimusiikin ja kotimaisen musiikin parhailla tätä aamua eteenpäin aina tuonne kello 10:00 saakka sun kanssa täällä Suomen nopeimmin kasvavassa aamukerhossamme.
1: Puukin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
0: Feemia Olavi Uusivirta on tässä seuraavaksi äänessä. Viimeinen tanssi.

Rem ja Olavi Uusivirta siinä ja laulu oli nimeltänsä Viimeinen tanssi. Mutta eihän se tietenkään meillä mikään viimeinen tanssi ole, eikä se toiseksi viimeinen. Radio Pooki on tänäänkin seurassasi koko vuorokauden ajan. Juonnetusti aina kello 18 saakka ja sitten kello 18 eteenpäin pistetään kesäillan löylyttöä käyntiin, niin saadaan siellä nautiskella hyvästä kotimaisesta tanssimusiikista. Ja hei, käykäähän äänestä rytkäyttämässä Pookin listalla, jos et ole vielä sitä tehnyt. Lista-äänestys on aina perjantaihin saakka tuolla Pookin nettisivuilla. Ei muuta kuin sinne vaan äänestelemään. Yksi syntymäpäiväsankari saa nyt seuraavaksi lauluvuoron, eli Antti Ahopelto. Kovasti onnea vaan Antille. Tämä on laulajan laulu, joka laulattaa meidän tuutisiin. Saa laulaa mukana.

0: Radio Pooki.
1: Hän on aina rinnallasi ja apunasi. Tuulessa ja tuiskussa. Metsässä ja taimikossa. Hän on oma metsäasiantuntijasi, joka auttaa sinua kaikissa metsäsi liittyvissä asioissa. Hänet löydät myös Oma Metsä-palvelusta. omametsä.mhy.fi

0: Ai luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
6: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
7: Radio Pohki.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Norjalainen bioteknologiayhtiö Arbaflame ja Haapajärven kaupunki ovat sopineet tonttivarauksista yhtiön uudelle mustan pelletin tuotantolaitokselle. Yhtiön mukaan rakentaminen tullaan käynnistämään alkuvuodesta 2028 ja laitos aloittaisi tuotannon vuonna 2029. Laitoksen suunniteltu tuotantokapasiteetti on 120 000 tonnia pellettiä vuodessa. Pääraaka-aineena laitos käyttää metsäteollisuuden sivuvirtoja noin 140 000 tonnia vuodessa. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue valmistelee ammatinharjoittajamalliin perustuvan lääkäripalvelun hankkimista. Tavoitteena on löytää lääkäreitä etenkin eteläisen alueen sosiaali- ja terveyskeskuksiin, jonne lääkärien rekrytointi on ollut haasteellista. Palvelun hankinnasta päättää aluehallitus. Metsäfibren Kemin biototetehtaan muutosneuvottelut väliaikaisista lomautuksista ovat päättyneet. Yhtiö toteuttaa henkilöstön väliaikaisia lomautuksia loppuvuoden aikana. Lomautukset liittyvät tehtaan keittämön uusinnasta johtuvaan 6 viikon investointiseisokkiin ja samaan aikaan toteutettavaan tehtaan vuosihuoltoseisokkiin loka-marraskuussa. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää. Oulun Pokkisen puiston ja Torinrannan ympäristössä on tänä viikon vaihteena liikennejärjestelyitä, jotka vaikuttavat sekä jalankulkuun että pyöräilyyn ja autoliikenteeseen. Kaarlen väylä on suljettu ajoneuvoliikenteeltä. Rantakatu Ojakadun ja Hallituskadun välillä sekä Ojakatu Aleksanterin kadun ja Rantakadun välillä ovat suljettuna liikenteeltä tänään ja huomenna Delta Life-tapahtuman aikana. Tästä päivästä alkaen jalankulku ja pyöräilyliikenteeltä ovat suljettuna Pokkisen puiston

puistokäytävät, Haikolanniemen puistokäytävät sekä reitti Pokkisen törmältä Ainolan puiston suuntaan. Myös pyöräbaana Kaaralen väylän kohdalla on suljettu. Rantakadulla ja Ojakadulla on ympärivuorokautinen pysäköintikielto edellä mainituilla katuosuuksilla. Samalla alueella on myös sähköpotkulautojen pysäköinti- ja ajokielto. Kivisydämeen voi ajaa normaalisti torin rampista koko viikonvaihteen ajan. Myös Autorannan parkkialue on käytössä. Niihin pääsee Rantakadulta sekä Saaristonkadun ja Aleksanterinkadun suunnasta. Eilisillan aikana sattui hirvikolareita Kalajoella, Iissä ja Ylivieskassa. Raahessa sattui 3 auton ketjukolari kasitiellä eilen iltapäivällä. Henkilövahinkoja ei sattunut. Kärsämäellä Haapajärven tiellä henkilöauton kuljettaja vaaransi muita tiellä liikkujia sekavalla käyttäytymisellään. Hän muun muassa hiljensi omalla kaistallaan ilman syytä ja nousi autosta tielle huutelemaan. Poliisi otti miehen kiinni. Mies puhalsi alkometriin törkeän rattijuopumuksen rajan ylittävän lukeman.

0: Epohi aamu. Radio Koti. Ja aamu Paavo.
1: Tämä on perjantai, kuulkaa. Tämä päivä, tämä taunon päivä, eli 28. päivä elokuuta. Kovasti onnaa kaikille päivän sankareille. Ja on tämä venetsialaisen viikonlopun alkuviikonloppukin tai päiväkin, eli tästä lähtee sitten käyntiin tämä elokuun ja kesän päätöksen juhlinta. Meinaatko sinä saatella kesän nyt ikään kuin pois päiväjärjestyksestä tässä? No onhan se onneksi päivät tai niin kuin kesät venyneet nyt sillä lailla tässä lähiaikoina, että ei ihan vielä kannata kesän viettua lopettaa, koska vielä on kesää jäljellä, niin kuin laulussakin sanotaan. Mutta ollaanko tähtiä tämän illan? Näin kyselee tässä seuraavassa laulussa Suvi Hiltunen, ja kohta laulaa Pookissa myöskin Kurre, mutta ennen Kurrea me ehditään kuunnella myöskin ja katsoa vähän noita sääjuttujakin. Nyt Suvi Hiltunen.

Joo, tänään korkea paine vaikuttaa edelleen Suomen säähän ja aamulla on ollut paikotellen sumua, mutta sumut on haihtuneet jo ja nyt eletään kauniissa auringonpaisteisessa perjantaissa. Ja lämpötilatkin ovat tänään 22 ja 14 asteen välillä, eli ihan kiva päivä tulossa. Pilvisyys vaihtelevaa, yksittäisiä sadekuuroja voi paikotellen tulla eteläisessä ja läntisessä Suomessa, mutta pääsääntöisesti kuitenkin tosiaankin tämä päivä on aurinkoinen ja kaunis. Mukava perjantai siis. Suorastaan houkuttelee ulos rentoutumaan, eikö vaan. Varoituksia on maastopaloista Satakunnassa ja Ahvenanmaalla, mutta muuten tämä on hieno päivä. Kesä häviää, näin väittää tässä laulussa Kurre.

Vähän oli semmoinen murheellinen tuossa tuo sanoma tuossa Kesä häviää -laulussa, jonka Kurre esitti. Eihän se kesäinen vielä mihinkään häviä, vaan tästä on tulossa oikein hieno kesäinen viikonloppu, eikö vaan? Juha Tapio, Sitkeä sydän, ja kohta Pookessa laulaa myöskin Aukusti Koivisto. Sinusta sekaisin on Aukustin kappale.

0: Radio Pooki. Suukosken keitalla lauantaina Jaska Mäkynen ja Nelostie sekä Joonas Erkkilä ja Unelma. Tervetuloa.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
0: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
3: Olsson. Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Ai luomujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Nuijamiesten lavalla lauantaina Taikakuu sekä Oskar Lehtinen ja Kajo. Tervetuloa viihtymään.

Sinusta sekaisin on ja Aukusti Koivisto. Eilen kun näitä lauluja tähän aamuun valitsin, niin ihastuin suunnattomasti tuohon Aukusti Koiviston Sinusta sekaisin on kappaleeseen. En ollut sitä aikaisemmin. Voin ihan rehellisesti sanoa, että en ollut sitä koskaan aikaisemmin kuullut. Eli sovitaanko vaikka näin, että se oli tämän aamun löytöjä se. Jami Faltin ja valokuvien Poukissa myös kohta Paula Koivuniemi ja Sata kesään tuhat yötä.

Niin. Tuo laulu loppuu vähän ikävästi sillä lailla, vähän niin kuin kesken, eikö vaan, mutta se oli Jami Faltin ja Valokuvia. Nyt Paula Koivuniemi ja Sata kesää, tuhat yötä.

Sata kesää, tuhat työtä ja Paula Koivuniemi. Sattuuko käymään muuten sillä lailla, että vähitellen aloit hyräilemään tuossa tuona äskeisen laulun aikana? No sekin kuuluu asiaan, koska radiopookin aamut saattavat aiheuttaa riippuvuutta ja myöskin pakottavaa tarvetta laulaa mukana. Mutta onneksi alkaa kohta olla tämä aamu taputeltu siinä mielessä, vaikka Radio Pookin se riippuvuus tietenkin jää ja Häkkilä Jussi sitten jatkaa tuossa ensi tunnilla tätä ohjelmaa. Tämä seuraava laulu, joka tässä perjantaissa meitä eteenpäin kuljettaa, on Kyösti Mäkimattilaa ja kappale nimeltään Paha Ohto.

Paha oot ja Kyösti Mäki-Mattila siinä meitä laulatti. Manna on pistänyt oikein hienon kuvan omasta kukka-asetelmastaan. Siinä on tuossa Mannan kuvassa saanut patiolle tuommoinen kolmipyörä, vanha kolmipyörä, uuden käyttötarkoituksen, kun se on saanut tarakalleen kukka-istutuksia. Sitten on muutamia WhatsApp-viestejä, joissa kerrotaan siitä, että vähän huonot on ollut kuuluvuu, että aina paikotellen. Siellä on jopa ruotsia alettu puhumaan poukin päälle, mutta se on meistä riippumattomasta syystä, kuulkaa, tuo homma tapahtunut. Tarja pisti viestiä, että vetelen mustat vaatteet päälle, eli työvaatteet ja suuntaan keskustaan, vauhti kiihtyy festivaaleille. Tarja on festivaalin ammattikävijä, eli hän on siellä meille järjestystä pitämässä. Kaikille toivottelee myöskin oikein hyvää festivaaliviikonloppua tai venetsialaisviikonloppua. Niitä on monessa paikassa. Isoja juhlia tulossa. Ei niin, kiitävä hetken huumaa. Kohta poukessa äänessä on myöskin Samuli Putro.

0: Radio Pooki.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio-Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
2: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
8: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
6: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Motokafeesta lähtee nyt kesäkamat pihalle. Ruohonleikkurit, veneet, perämoottorit, mopot, moottoripyörät ynnä muut. Kaikki pois. Tohin noin.
10: Mitä?
9: Kyllä.
11: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motokafe.
12: Päästään Japaniin.
13: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä, ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
2: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
1: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
2: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: kivet kääntyvät. En tiedä, minne me mennään.
1: Kovasti haikeutta on ilmassa nyt tällä hetkellä. Se oli Samuli Putro ja Kesän tyynet hetket. Tuossa 9.37 tuli nimittäin tieto tuolta Norjasta, että Norjan kuningas Harald V on kuollut 89-vuotiaana. 35 vuotta Harald V hallitsi Norjaa. Norjan uusi kuningas on Harald V:n poika Haakkonen. Petri Laaksonen laulaa tässä seuraavaksi. Laulu on nimeltänsä täällä Pohjan tähden alla.

on aika kiitoksen ja Lasse Hoikka siinä tuon laulun lauloi. Tulipa ikävä uutinen tähän loppuun, mutta minäpä toivottelen teille oikein ihanaa päivänjatkoa kaikille. Oli mahtava viikko teidän kanssanne tämä viikko viettää. Rakastakaa toisianne. Ihanaa viikonloppua. Hei hei.

0: Kaunis ja vihreä läpi vuoden. Tilaa nyt tarjoushintaan verkkokaupasta kuusiaita.fi.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Suomen talous jatkoi kasvussa vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Aiemmin julkaistun ensimmäisen ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote olisi kasvanut huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Vaikka BKT:n kasvu hidastui hiukan alkuvuodesta, tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen arvion mukaan silti selvästi. Kysyntää kasvatti viennin ja yksityisten investointien kasvu. Nepalin tuhoisissa tulvissa kadonnut yksi suomalainen on yhä kateissa, kerrottiin ulkoministeriöstä STT:lle perjantai-aamuna. Muut Nepalissa olleet suomalaiset ovat viimeisimmän tiedon mukaan kunnossa. Matkustusilmoituksen tehneitä suomalaisia on tällä hetkellä yli 40. He kaikki voivat tiettävästi hyvin, kertoo johtava asiantuntija ja kriisitiimin vetäjä Antti Vaaras. Kiina ilmoitti aiemmin aamulla Suomen aikaa keskeyttäneensä pelastustoimet uuden tulvavaaran takia. Myös Vaaras kertoi, että sateet haittaavat pelastustoimia. Nepalin poliisin mukaan tulvien kuolonuhrien määrä on noussut noin 470. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta, joka tapahtui keskiviikkona Vantaalla. Tapausta tutkitaan rikosnimikkeellä murha. Tutkinnanjohtajan mukaan rikoksen uhri oli parikymppinen mies ja teko tapahtui uhrin asunnossa Martinlaaksossa. Poliisi ei esitutkinnan tässä vaiheessa kerro yksityiskohtia esimerkiksi rikoksen tekotavasta tai mahdollisesta motiivista. Poliisi toivoo yhteydenottoja ihmisiltä, jotka mahdollisesti tietävät tapauksesta jotain. Suomenlahdella on tehty torstaina havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Söderskärin lähistöllä ja otti myös kuvia eläimestä. Ilta-Sanomien haastattelema Komi kertoo olevansa varma siitä, että kyseessä oli maitovalas, joita hän on nähnyt aiemmin Pohjois-Norjassa. Tiettävästi edellinen havainto maitovalasta Suomen merialueella on tehty

0: Perämerellä 1980-luvulla.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Tommi Soidinmäki siinä, Julien Cabaret. Kello on rapiat 6 minuuttia yli 10, perjantai 28. elokuuta. Nimipäiväänsä viettää tänään Tauno. Onnea muillekin päivän sankareille. Vuokin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa Kotvasen kuluttua puolelta puhutaan vähän poliisin päivästä. Sitä vietetään jälleen valtakunnallisesti huomenna lauantaina. Uutisia tutusti tasatunnein. Toiveitten tunnit omalla tutulla paikallaan 11 ja 13 välisenä aikana. Kaija Pohjola, annan sulle aarteeni kalleimman.

0: Niinpä.
1: Katoppas. Täällä on kuule inventoitu jo vaikka minkä näköisiä keksintöjäkin, mutta niin nythän siellä on toisessa päässä varsinainen pellei peloton, ellei ne ole ihan väärässä. Kyllä sä ainakin, jos et muuta keksi, niin harmeja sä oot keksinyt, Ismo, moneen kerran.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

Tänään pilvi polttaa, lämpötila 16-19 astetta. Idän etelänpuoleinen tuuli voimakkuudeltaan metristä 4 metriä sekunnissa. Myös Etelä-Suomen ennustelupaa pilvi polttaa, lämpötila 19-21 astetta. Idän etelänpuoleinen tuuli voimakkuudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.

0: Radio Pooki.
1: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Finlanders. Tervetuloa!
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa! Eurooppamarkkinat.fi
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasi rikki, piste.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
8: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

0: He olivat Tulipunaruusut, Ruusun kyyneleet, laulunsa nimi. Pirita Niemenmaalta kuultiin ennen sitä, Elämäni paras päivä. Virpi Piippo tuossa sääasioiden jälkeen ehti laulaa, Se päivä on kaunis, Reijo Taipale ennen sääasioita, Eilinen tango. Huomenna lauantaina vietetään jälleen perinteistä valtakunnallista poliisin päivää. Tänä vuonna teemana on kaikkien turvana kaikissa oloissa. Meillä on puhelimessa poliisihallituksesta viestintäpäällikkö Marko Luotonen. Oikein hyvää aamupäivää.
1: No oikein hyvää aamupäivää sinne toimitukseen ja kuuntelijoille.
0: Mikäs tuon teeman taustalla on? Mitä sillä halutaan viestittää?
1: No sen taustalla on se, että me ollaan Suomessa kaikkia Suomen asukkaita varten ja kaikissa olosuhteissa. Se olosuhde tarkoittaa sitä, että näin normaaliaikoina, mutta myös silloin, jos sattuisi tilanne jollain tapaa kriisiytymään.
0: Tällä poliisin päivällä on jo varsin pitkä perinne. Sen toimivuus on ilmeisesti hyväksi havaittu.
1: Joo, sitä on järjestetty vuodesta 2009 ja ensin vähän lähdettiin kokeiluluontoisesti liikkeelle, että kun aikaisemmin oli tämmöisiä juhlavia tilaisuuksia yhdellä paikkakunnalla, jossa oltiin puku päällä auditorioissa, niin sitten muutettiin konseptia niin, että me jalkaudutaan ihmisten pariin siellä, missä ihmiset ovat, eli kauppakeskuksiin ja toreille ja niin edelleen, ja se on kyllä hyväksi havaittu.
0: Eli tällä pyrittiin ikään kuin madaltamaan kynnystä poliisin ja yleisön välillä, vai kuinka?
1: Juuri näin. Meidän arki on aika hektistä ja kiireistä, että tuolla valvonta- ja hälytystehtävissä tulee yli 2000-3000 tehtävää joka päivä ja lupatiskeillä käy yli miljoona asiakasta ja rikostutkintaan tulee satoja tuhansia tapauksia tutkittavaksi. Se arki on aika hektistä, joten me haluttiin niin kuin varata aikaa semmoiseen lepposaan läsnäoloon ja keskusteluun ihmisten parissa vähintäänkin kerran vuodessa eri puolilla Suomea.
0: Myös yleisökin on löytänyt nuo tapahtumat.
1: Joo, se on totta, että niitä on varmaan sieltä vuodesta 2009 järjestetty yli 200 paikkakunnalla, joissa on tietysti useammankin kerran, ja joka vuosi kävijöitä on tuhansia. Tuossa katselin viime vuoden tilastoja, niin viime vuonna oli yli 23 000 kävijää, eli odotamme tuhansia kävijöitä tälläkin kertaa.
0: Poliisi siis esittelee paitsi toimintaansa myös tuota kalustoaan poliisin päivän yhteydessä.
1: Joo, kyllä. Meillä on siis nyt 14 paikkakunnalla tapahtumia huomenna ja jos tästä niin kuin vähän tiivistää, mitä on tarjolla, niin Vantaalla esimerkiksi pääsee tutustumaan muutoin yleisöltä suljettuun rikosmuseoon. Se on siellä keskusrikospoliisin yhteydessä ja Tampereella perinteisesti myös sitten poliisimuseo. Oulussa siellä on oikea poliisi ohjaamassa liikennettä lasten liikennepuistossa ja paikalla on panssariautoa ja televisiosta tuttuja poliiseja ja Vainiossa on drooneja, Helsingissä soittokunta ja ratsuja, Joensuussa turvas ja simulaattoria, Rovaniemellä erikoiskalustoa, Imatralta löytyy opiskelijoita ja Espoossa on poliisikuorokin.
0: Kuulostaa varsin monipuoliselta tarjonnalta.
1: No siihen on pyritty tietysti, että paikallisesti siellä arvioida, että minkä tyyppistä tarjontaa lähdetään rakentamaan ja heillä on hyvin vahva kokemus vuosien varrelta, mikä toimii ja mitä ihmiset haluavat oikeasti katsoa ja missä on ollut pisimmät jonot aiempina vuosina.
0: Mimmoisista asioista ihmiset tulevat sitten poliisin päivänä juttelemaan?
1: Maan ja taivaan väliltä. Perinteisesti aika paljon herättänyt keskustelua liikenneasiat, mutta sitten voi olla myös hyvinkin ajankohtaisia ilmiöitä. Esimerkiksi vuonna 2017, kun Turussa tapahtui terroristinen isku, niin heti siinä seuraavina päivinä oli sitten poliisin päivä ja meille jäi semmoinen kokemus, että siellä tultiin tavallaan turvallisuustankkaamaan. Haluttiin tulla poliisin tykö kiittää siitä toiminnasta ja tavallaan niin kuin osoitettiin sitä arvostusta. Eri vuosina erilaisia asioita ilmenee, mutta poliisin toimintakenttä on hyvin laaja, joten juteltavaa kyllä ihmisille riittää niin kuin monenmoista aiheesta.
0: Ja perheen pienimpiä varmaankin kiinnostaa esimerkiksi poliisiauto ja sen sisältö.
1: Kyllä, joo, se on perinteisesti ollut aina semmoinen paikka, mihin jonotetaan. Ja sitten meillä on myös poliisileijona jossain vierailemassa ja on heijastimia ja onnenpyöriä ja kaikenlaisia juttuja lapsille erityisesti mietitty. Että lapset on ollut kyllä tosi innoissaan näistä tapahtumista.
0: Poliisihallituksesta viestintäpäällikkö Marko Luotonen. Poliisiin on luotettu ja luotetaan ilmeisesti edelleenkin.
1: Luottamus on perinteisesti ollut suomalaiseen virkakuntaan, oli sitten virkapuvun väri sininen, vihreä tai mikä tahansa, niin hyvin vahva ja poliisi kuuluu siihen samaan kategoriaan. Mä sanoisin, että se varmaan liittyy siihen, että Suomi yhteiskuntanakin on luottamusyhteiskunta ja täällä ollaan totuttu auttamaan toisia ja se on meille todella tärkeä arvo ja me haluamme siitä pitää kiinni, koska ilman sitä luottamusta meillä ei olisi mitään edellytyksiä toimia. Ihmiset ovat ne, jotka sitä turvallisuutta vaalivat siellä omilla asuinalueilla ja me ollaan sitten niitä turvallisuuden luotettavia ammattilaisia, jotka tuomme oman panoksemme siihen työhön.
2: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailee. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
1: Oot sinä kyllä ihana.
0: Niin onkin. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Radio Pooki.
1: Hei, autokansalainen. Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
2: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmannin myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
8: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
7: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
8: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
9: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
10: Urjanlinnassa tänä lauantaina. Pirtti

Helsingin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Lauantai-illan huumaa. Radio Pookin viikonlopuissa nautitaan yhteisestä ajasta, lauantain tunnelmasta ja tietysti toivemusiikista. Sari Tammisen seurassa hauskanpitoon osallistuu myös joukko kotimaisia viihdetaivaan tähtiä. Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen kello 18.20.

Kaija Luustila se siinä, Meritähdet. Ennen sitä ehdittiin kuulla musiikkia Irvin Goodmanilta, Ai ai ai kun nuori ois, Muska lauloi Pidä kii. Tuossa haastattelun jälkeen kuultiin Neljän suora orkesterilta Aalloilla. Tuon poliisin päivää koskevan haastatteluun on monta muutakin juttua ja haastattelua löydät Poikin nettisivulta. Siellä niitä on jälkikuunneltavissa ja tuokin jo sieltä löytyy. Samasta paikkaa löydät yhteystiedot kontaktiohjelmiin. Niistä luvassa ihan kohta 11 uutisista eteenpäin toiveitten tunnit. Uutisia kohti meitä vie seuraavassa Yölintu, Preussin punaista.

0: Radio Pooki. Suukosken keitalla lauantaina Jaska Mäkynen ja Nelostie sekä Joonas Erkkilä ja Unelma. Tervetuloa.
1: K-supermarketin super

0: kolme pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kanssa sinkkoihin.
5: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
4: Ollaan kyllä.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Kemin

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Mikä on Jarno helppoa?
2: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
1: Onko?
2: On. Näin mulle on kerrottu.
1: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se oo.
2: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
1: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
2: Kyllä, nimenomaan. Joo. Perunamies.
1: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
2: Voitko?
1: Tälle kesää, jos haluat käydä kokeilemaan.
2: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
0: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää perjantaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suomen talous jatkoi kasvussa vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Aiemmin julkaistun ensimmäisen ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote olisi kasvanut huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Vaikka BKT:n kasvu hidastui hiukan alkuvuodesta, tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen arvion mukaan silti selvästi. Kysyntää kasvatti viennin ja yksityisten investointien kasvu. Norjan kuningas Harald on kuollut, asiasta kertoo Norjan kuningashuone. Harald kuoli perjantai-aamuna, hän oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa Oslossa. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1991. 2000-luvun aikana kuningashuone tiedotti useaan otteeseen kuninkaan joutuneen sairaalaan eri syistä. Viime vuosina kuninkaan edustustehtäviä hoitivat yhä enemmän kuningasperheen muut jäsenet, etupäässä kruununprinssi Haakon puolisonsa Mette Maaritin kanssa. Kuninkaan ja kuningattaren tehtävät Norjassa ovat pitkälti seremoniallisia edustustehtäviä. Tiibetissä pato on murtunut tulvien voimasta, kertoo Nepalin poliisi. Pelastajia on kehotettu siirtymään suojaan. Kiina ilmoitti aiemmin aamulla Suomen aikaa keskeyttäneensä pelastustoimet uuden tulvavaaran ja jatkuvien sateiden takia. Nepalin poliisin mukaan tulvien tiedossa oleva kuolonuhrien määrä on noussut noin 470. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yhä 11,000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kadonneista suuri osa on alueella olleita ulkomaalaisia matkailijoita. Joukossa on yksi suomalainen. Suomenlahdella on tehty torstaina havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Söderskärin lähistöllä ja otti myös kuvia eläimestä. Ilta-Sanomien haastattelema Komi kertoo olevansa varma siitä, että kyseessä oli maitovalas, joita hän on nähnyt aiemmin Pohjois-Norjassa. Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 1980-luvulla.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Toiveiden tunnit. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Siinä J. Eskelinen, tosiaan rakkautta. Ilmeisesti tuota oli toivottu viestissä, jossa ystävältä ystävälle lukee. Siinä on musiikkikappaleeksi merkitty tosi rakkaus, mutta ilmeisesti tuosta oli kysymys. Näin käynnistyi tämän perjantain toiveiden tunnit. 13 asti mennään Pookin päivässä viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. Puhelu ja tekstiviesti, niillä konstein pääset mukaan. Molemmat ovat maksullisia, yhteystiedot hintatietoineen löydät tuolta Pookin netistä. Mieti ihmeessä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Uutispausi kello 12. Hanna Hirvoselta ehdittiin kuulla tuossa uutisten jälkeen tule. Seuraavana on vuorossa souvarit toiveena Koivu. Tunnelmallista venetsialaista Röllin Katraalle, Pookin kuulijoille. Sovarit poppoille ja toimituksen väelle toivottaa Pöllö Muori.

Siinäpä souvarit ja koivu. Tunnelmallista venetsialaista röllin katraalle Polkin kuuntelijoille toimituksen väille ja souvarit poppoille toivotti Pöllö Muori. Seuraavana Olavi Virta, toiveena mustalaisruhtinatar. Nautinnollista viikonloppua kuuntelijoille toivottaa Irja.

Tänään pilvi polttaa, lämpötila 16-19 astetta. Idän etelänpuoleinen tuuli voimakkuudeltaan metristä 4 metriä sekunnissa. Myös Etelä-Suomen ennustelupaa pilvi polttaa, lämpötila 19-21 astetta. Idän etelänpuoleinen tuuli voimakkuudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.

0: Radio Pooki. Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
2: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tuulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
4: tuulilasirikki.fi.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Vielä ehdit istuttaa kauniin kuusiaidan. Tilaa nyt tarjous hintaan. Luonnollisesti. Kuusiaita.fi.
8: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
9: Jätken lahjaani.
0: Radio Pooki.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Tuli ja jää, tanssiorkesteri Zoobidoo siinä, ja laulun myötä oikein hyvää muinaistulien viikonloppua kaikille ystäville ja tuttuille, näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Niin, poikinpäivässä toiveiden tunnit täydessä vauhdissa kohti 13 mennään, ensimmäinen puoli tuntinen jää ihan justiinsa taakse. Puolisentoista tuntia kuitenkin vielä edessä, vielä sekaan ja mukaan kerkiää muutama kappale tuossa jonossa, mutta vielä siis ehtii, jos on halu ja tarve onnitella vaikka merkkipäivän johdosta tai muuten vaan. Seuraavana lapsille äidiltä terveisiä musiikkitoiveena on tässä sininen huivi ja toiveen toteuttaa Sovarit.

sininen huivi souvareilta siinä ja laulun myötä meni lapsille äidiltä terveisiä. Sitten Jukka Kuoppamäki, kun yö on hiljaa. Leenalle Helsinkiin, Liisalta terveisiä.

yö on hiljaa, Jukka Kuoppamäki siinä. Ja laulun myötä meni Leenalle Helsinkiin. Liisalta terveisiä. Sitten on vuorossa musiikkia Sisko Loimulahdelta. Sen kuivun alla on toiveena.

0: Radio Pooki. Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: Urjanlinnasta tänä lauantaina. Pirtti Joki.
2: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
3: Nuijamiesten lavalla lauantaina Taikakuu sekä Oskar Lehtinen ja Kajo. Tervetuloa viihtymään.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
5: Tuutsä!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
8: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

Aleksi Nielsen siinä tie kutsuu voittajaa. Leppoisaa taunon päivää toivotti pesiskaverit. Sitten Jukka Raitanen ja toive nimeltä pieni kiharapää. Lämmin halaus laulun myötä lätyn paistajalle.

Pieni kiharapää, siinä Jukka Raitanen ja laulun myötä lämmin halaus lätyn paistajalle. 10:12 on kello ehtinyt pari laulua, sitten on uutisten aika. Uutisten jälkeen vielä toinen toiveiden tunneista jäljellä, sielläkin nyt jo muutama kappale on jonossa, mutta vielä tuonne toiselle tunnille mukaan kerkiää. Kari Hirvonen seuraavana tuu kanssain tanssimaan on toiveena.

Ihan kohta uutisia. Olavi Virta vie meitä uutisia kohti. Täysi kuu sinulle, rakas ystäväiseni. Nautitaan kuutamosta, kuuluu viesti. Uutisten jälkeen jatketaan.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkarat. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
0: Tuu itekin tänne.
2: Radio Pooki.
3: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
6: Raahen Motocafeesta lähtee nyt kesä.

0: äkkiä superpäiville!
1: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen Tantpookista.
1: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
2: Korsovat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde valmistelee ammatinharjoittajamalliin perustuvaa lääkäripalvelun hankintaa. Tavoitteena on löytää lääkäreitä erityisesti eteläisen alueen sosiaali- ja terveyskeskuksiin, jonne lääkärien rekrytointi on ollut haasteellista. Palveluhankinnasta päättää aluehallitus. Metsävipren Kemin biotuotetehtaan muutosneuvottelut väliaikaisista lomautuksista ovat päättyneet. Yhtiö toteuttaa henkilöstön väliaikaisia lomautuksia loppuvuoden aikana. Lomautukset liittyvät biotuotetehtaan keittämön uusinnasta johtuvaan 6 viikon investointiseisokkiin ja samaan aikaan toteutettavaan tehtaan vuosihuoltoseisokkiin lokamarraskuussa. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää. Oulun Pokkisen puiston ja Torinrannan ympäristössä on tänä viikonloppuna liikennejärjestelyjä, jotka vaikuttavat sekä jalankulkuun ja pyöräilyyn että autoliikenteeseen. Kaarlen väylä on suljettu ajoneuvoliikenteeltä. Rantakatu Ojakadun ja Hallituskadun välillä sekä Ojakatu Aleksanterin kadun ja Rantakadun välillä on suljettu liikenteeltä tänään ja huomenna Delta Life-tapahtuman aikana. Jalankulku- ja pyöräilyliikenteeltä on suljettuna Pokkisen puiston puistokäytävät, Haikolanniemen puistokäytävät sekä reitti Pokkisen törmältä Ainolan puiston suuntaan. Myös pyöräbaana Kaarlenväylän kohdalla on suljettu. Rantakadulla ja Ojakadulla on ympärivuorokautinen pysäköintikielto edellä mainituilla katuosuuksilla. Samalla alueella on myös sähköpotkulautojen pysäköinti ja ajokielto. Kivisydämeen voi ajaa normaalisti Torin rampista koko viikonlopun ajan. Myös Autorannan parkkialue on käytössä. Sinne pääsee Rantakadulta sekä Saaristokadun että Aleksanterikadun suunnasta. Osuuskauppa-arinana alkuvuotta leimasivat vahvat investoinnit, kasvava asiakasomistajuus sekä korkea asiakastyytyväisyys. Tammi-kesäkuun aikana Arina investoi yhteensä 22,4 miljoonaa euroa palvelujen kehittämiseen, uudistamiseen ja laajentamiseen eri puolilla Pohjois-Suomea. Investoinnit kohdistuivat uusiin palveluihin, nykyisten toimipaikkojen uudistamiseen sekä palvelujen saavutettavuuden ja energiatehokkuuden parantamiseen. Alkuvuoden aikana koko S-ryhmän tulos oli 162 miljoonaa euroa ja liikevaihto lähes 8,1 miljardia euroa.

Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Selvät sävelet yhtye Haitari ja tuohon liittyen Aho Pellon Andreelle lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta Tenojoen souvarifaneilta. Kello on 11:30 yli 12. Tuonne 13 uutisiin saakka mennään poikinpäivässä viestien ja musiikkitoivetten merkeissä tuossa. Uutisten jälkeen Jukka Lampela lauloi On juuri tässä paras hetki. Reijo Taipale jatkaa. Kesäinen muisto on tässä toiveena. Kesästä jäljellä vielä elokuun muutama päivä ja viime yönä oli komea täysikuu, lukee viestissä.

Kesäinen muisto Reijo Taipaleelta siinä. Ja tuohon liittyy viestiäkin. Kesästä jäljellä vielä elokuun muutama päivä ja viime yönä oli komea täysi kuu. Sitten souvarit ja laulu nimeltä Untako vain. Hei, kohta kesä ohi, alkaa ruska-aika ja ruskatanssit. Nähdäänkö tunturissa, toivottaa Ruska Reino.

Tänään pilvi polttaa, lämpötila 16-19 astetta. Idän etelänpuoleinen tuuli voimakkuudeltaan metristä 4 metriä sekunnissa. Myös Etelä-Suomen ennustelupaa pilvi polttaa, lämpötila 19-21 astetta. Idän etelänpuoleinen tuuli voimakkuudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Nuijamiesten lavalla lauantaina Taikakuu sekä Oskar Lehtinen ja Kajo. Tervetuloa viihtymään.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!

0: kesä syksyyn vaihtuu ja lehtien nään lentävän tunnen saman ikä.
1: Abrakadabra, tän täytyy toimia. Abrakadabra, aha.
2: Tässä Tiina Pitkänen, hei! Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Janne Tulkki Otavan Sakaran alla. Harmi, että täällä ystävät sekoittuu. Mä kuitenkin nyt laitan yhden illan ystävälle täältä terkut Halin ja toivotan kivaa viikon loppua. Näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Sääasioiden jälkeen kuultiin Taisto Tammelta toive Pettäjän tie. Kello on ihan justiinsa 12:30. Loppusuora avautuu ja tuohon ihan viime metreille vielä topakasti toimien kerkiää. Kello 13 on uutisten aika. Paljon sanomatta jää. Se on seuraava toive. Toiveen toteuttaa Merja Rantamäki.

Seuraavana on vuorossa sitten souvareita. Toive on nimeltänsä Koski kuohuu. Ja tuohon liittyy vähän viestiäkin. Terveiset ystävät siellä kaukana. Tyttö metsästä lähettää.

0: Radio Pooki.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
4: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
1: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Hän on aina rinnallasi ja apunasi. Tuulessa ja tuiskussa. Metsässä ja taimikossa. Hän on oma metsäasiantuntijasi, joka auttaa sinua kaikissa metsäsi liittyvissä asioissa. Hänet löydät myös Omametsä-palvelusta. Omametsä.mhy.fi.
7: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
8: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
7: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Finlanders. Tervetuloa!

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Se oli Pasi Kaunistoa se, ja toive nimeltä Taivaan tulet. Kello lähestyy 13, viimeisiä viedään. Kello 13 uutisten aika, sen jälkeen Pokin päivässä muita kujeita, ilmanlaatu asioita. Tarkastellaan tuossa 13:30. Danny seuraavana ja tässä Leenan toive, hiljainen kitara.

kerran tuli ratsain niin hiljainen mies. Vaikka viipyi vain tuokion verran, hänen tulleen kai jokainen ties.

hiljainen kitara, Danny vastasi tuosta toiveesta ja se oli Leenan toive. 10:50 on kello ehtinyt. Vielä yksi laulu, sitten uutiset ja Pookin päivässä siis muita kujeita. Turun yliopiston siitepölytiedote tälle päivää ja yli viikonlopun ulottuva ennuste olisi tuossa 12:30 tulollaan. Yksi päivän nimpparisankareista kuittaa tällä kertaa toiveiden tunnit. Hän on Tauski, eli Tauno Peltonen. Oli kesä, oli kesä.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppoa. Nykyään. Otaako kahvia?
2: Radio Pooki.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
5: Elosen leipomon.
4: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
6: Kuusiaita on kaunis ja vihreä läpi vuoden. Tilaa nyt tarjoushintaan verkkokaupasta. Kuusiaita.fi.
7: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
8: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Ai luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Urjanlinnasta tänä lauantaina. Pirtti Joki.
3: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
2: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
4: Ja mikä parasta on se, että sit kun sä näet hyvän tuulisia, hymyileviä ihmisiä. Että mulle useasti aina sanotaan, että hei, kerran tuli kaupassa kysyä multa, että hei, miksi sä hymyilit mulle? Sitten mä ajattelin, että no voi ei, että anteeksi kauheasti.
5: Mä just menisin kysyä, että onko sä koskaan kokeillut? Mä oon joskus kokeillut sitä, että hymyilee vastaan tulijoille, testaa niin oikein, että yrittää ottaa niihin katsekontaktia ja hymyillä, että tarttuuko se hymy. Ja kyllä se yleensä

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio Pooki.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Ruotsi osallistuu jatkossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan, tiedottaa puolustusministeriö. Se kertoo, että yhteistyö Ruotsin kanssa täydentää Suomen kansallisia toimia. Puolustusministeriön mukaan yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua droneja. Droneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seurauksena. Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n tietojen mukaan Ruotsi lähettää Gripen-hävittäjiä Suomeen. SVT:n mukaan Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista tukea. Naton pääsihteeri Mark Rutte esittää surunvalittelunsa Norjan kuninkaan Haraldin kuoleman johdosta Natomaa Norjalle sekä sen kuningashuoneelle. Rutte sanoo Haraldin osoittautuneen kuninkuutensa aikana hyvin omistautuneeksi johtajaksi. Viestipalvelu X:n viestissään Rutte viittaa kuningas Haraldin sotilastaustaan ja sanoo tämän olleen sotilasliitto Naton pitkäaikainen ystävä. Norjan uusi kuningas on nyt kruunun perimysjärjestyksessä ensimmäisenä ollut Haakon. Julkisen sanan neuvosto on antanut MTV:lle langettavan päätöksen murhan näyttävän videon julkaisemisesta. Kyseessä oli valvontakameravideo, jolle oli tallentunut Tampereen Hämeenkadulla viime syksynä tapahtunut murha, jossa mies ampui naisen katuun. Videolla näkyi myös äitinsä kuoleman todistanut lapsi. Neuvoston mukaan julkaisemalla videon MTV laiminlöi vakavasti murhan uhrin ja hänen lapsensa hienotunteisen kohtelun. Iltalehti taas sai vapauttavan päätöksen yliajon näyttävän valvontakameravideon julkaisemisesta. Julkisen sanan neuvosto antoi keskiviikkona myös muita päätöksiä. Nepalissa ainakin 17 000 lasta tarvitsee kiireellisesti humanitaarista apua rajujen tulvien jälkeen, kertoo YK:n lastenjärjestö UNICEF tiedotteessaan. Satojen kuolleiden joukossa on ensitietojen mukaan vähintään toistakymmentä lasta, paikan päällä työskentelevä UNICEF sanoo. UNICEFin mukaan kuolonuhrien lukumäärän odotetaan kasvavan. Tulvien jälkeenkin lapset kohtaavat entistä suurempia terveysriskejä sekä aliravitsemuksen, väkivallan että hyväksikäytön uhkia, sanoo UNICEFin Nepalin edustaja. Nepalin poliisin mukaan tulvien tiedossa oleva kuolonuhrien määrä on noussut jo lähelle 500.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kesä ja Jussi Häkkilä.

Hän oli Antti Raiski, kun meille lauleskeli siinä Rosaliitta. Kello on kohta 6 minuuttia yli 13 poikin päivässä vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa puolelta ilmanlaatuasioita Turun yliopiston tuore siitepölytiedote ja yli viikon lopun ulottuva sääennuste olisi tarjolla. Pirjo Kämppi jatkaa. Sävelmä hiljainen.

0: hei, tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
1: Terveisiin lehmäsääles mummolle ja vaalille.
2: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
1: Täysi.
0: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan Lehmäsaaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
3: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

Tänään pilvi polttaa, lämpötila 16-19 astetta. Idän etelänpuoleinen tuuli voimakkuudeltaan metristä 4 metriä sekunnissa. Myös Etelä-Suomen ennustelupaa pilvi polttaa, lämpötila 19-21 astetta. Idän etelänpuoleinen tuuli voimakkuudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.

0: Radio Pooki. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasi rikki, piste.fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
5: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
4: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
6: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
8: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
9: Kiitos.
8: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pouki. Radio Poukin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Poukissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Joo.
1: Me ollaan täällä vaunuilemassa. Tuli vettä sisään tai ulos.
0: Minkä kokoinen seurue teillä on siellä?
1: Meillä on täällä 4 henkilöä.
0: Ja noin paljon lähtee ääntä noin pienestä porukasta. Minä olin varma, että siellä on joku festivaali menossa, vai ei siihen tarvitse kuin 4 ihmistä, niin on jo kauhean remaakka siellä.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Helina Ilkka siinä. Jää vielä aamuun. Teemu Roivaiselta kuultiin Hölökyn kölökyn. Marion tuossa sääasioiden jälkeen esitti kappaleen El Bimbo. Ja ennen sääasioita kuultiin Mika Pohjoselta Toivon onnea vain. Turun yliopiston tämänpäiväinen sidepölytiedote kertoo, että heinien kukinta on päättynyt Lapissa ja kukinta jatkuu Lapin eteläpuolella. Pujon kukinta jatkuu Etelä- ja Keski-Suomessa. Heinien ja pujon sidepölyä on ilmassa vähäisiä määriä. Tuoksukin sitepölyä saattaa kulkeutua pieniä määriä Lounais-Suomeen. Alternaria homesienen itiöitä on ilmassa Etelä-Suomessa kohtalaisesti. Ensi viikon alkuun ulottuvan ennusteen mukaan heinien kukinta jatkuu Etelä- ja Keski-Suomessa ja lähestyy loppua Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pujon kukinta jatkuu Etelä- ja Keski-Suomessa. Heinien ja pujon sitepölyä on ilmassa vähän. Tuoksukin sitepölyä voi kulkeutua pieniä määriä Etelä- ja Itä-Suomen alueelle. Sade laskee tilapäisesti ilman sidepölypitoisuuksia, todetaan Turun yliopiston sidepölytiedotuksesta.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: puhtaana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
0: Raahen motokafeesta lähtee nyt kesäkamat pihalle. Ruohonleikkurit, veneet, perämoottorit, mopot, moottoripyörät ynnä muut. Kaikki pois. Tohin noin.
4: Mitä?
0: Kyllä.
5: Koneet joka tarpeeseen. Raahen motokafe.
6: Urjanlinnassa tänä lauantaina. Pirtti Joki.
7: Urjanlinna. Suomen sievin helmi.
8: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
10: Hän on aina rinnallasi ja apunasi. Tuulessa ja tuiskussa. Metsässä ja taimikossa. Hän on oma metsäasiantuntijasi, joka auttaa sinua kaikissa metsäsi liittyvissä asioissa. Hänet löydät myös Oma Metsä-palvelusta. omametsä.mhy.fi

0: elämä. Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Ei, ja Sinikka musisoi siinä meille Vihreistä niityistä. Matilta ja Tepolta kuultiin Vauhti kiihtyy. Mikko Mäkeläinen esiintyi laululla En ole hän. Ja tuossa siitä paljon asioiden jälkeen kuultiin Tarja Meriviralta Valokuva. Kello lähestyy 14. Kello 14 tuoreita uutisia. Iltapäivässä uutiset tutusti tasatunneen ja iltapäivässä kanssanne tuonne 18 saakka Sari Tamminen. Pookin iltapäivässä muun muassa kahvitellaan Marian kanssa kahvilla tänään. Jarkko Ylisikkilä, hänet tapaamme tuossa 16:30. Musa Visa tuossa 16 uutisten tuolla puolen. 16:30 puhutaan sitten liikenneasioita, aiheena sähköpotkulauta. Seuraavana hittikimara yhdessä Lea Laveen, Kai Hyttinen, Markku Aro ja Marion Rung esiintyvät.

0: Radio Pooki. Suukosken keitalla lauantaina Jaska Mäkynen ja Nelostie sekä Joonas Erkkilä ja Unelma. Tervetuloa.
1: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjot.
2: Kiitos.
1: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
3: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
4: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
5: Vielä ehdit istuttaa kauniin kuusiaidan. Tilaa nyt tarjous hintaan. Luonnollisesti. Kuusiaita.fi.
6: Moro! Mitä äijä?
7: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
6: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
7: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
6: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
7: Hei, miten sä pääsit sisään?
6: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa...
9: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
10: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä Norwegian.

0: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Brumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
1: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomelle uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain.

0: yhteistyö Ruotsin kanssa täydentää Suomen kansallisia toimia. Puolustusministeriön mukaan yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua droneja. Droneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seurauksena. Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n tietojen mukaan Ruotsi lähettää Gripen-hävittäjiä Suomeen. SVT:n mukaan Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista tukea. Nepal on käynnistänyt uudelleen pelastustyöt sen jälkeen, kun ne keskeytettiin uuden tulvavaaran takia. Asiasta kertoo Nepalin armeijan tiedottaja CNNin mukaan. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yhä 11 000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kuolonuhrien määrä on noussut noin 480, kertoi maan poliisi. Kiinakin ilmoitti aiemmin keskeyttäneensä etsinnät Tiibetissä pahimmin tulvineella alueella uuden vakavan tulvariskin vuoksi. Nepalin tulvissa on kadonnut myös yksi suomalainen, joka on ulkoministeriön mukaan yhä kateissa. Britannian kuningas Charles on ilmaissut surunvalittelunsa rakkaan sukulaisensa, Norjan kuningas Haraldin, kuoleman johdosta. Hän kertoo kunnioittavansa merkittävää henkilöä, joka johti maataan lämpimästi ja nöyryydellä. Miehet ovat sukua, sillä molemmat ovat Britannian aiemman kuninkaan Edward VII:n jälkeläisiä. Charlesin mukaan Britannialla ja Norjalla on erityisen läheiset historialliset suhteet, sillä Britannia oli yksi ensimmäisistä maista, joka tunnusti Norjan itsenäisyyden ja solmi diplomaattisuhteet vuonna 1905. Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Maavoimien mukaan harjoituksissa kehitetään muun muassa viranomaisten yhteistoimintaa ja reagointikykyä yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseksi. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Oikein mahtavaa iltapäivää teille kaikille. Se on 6:14 ja kiitos Häkkilä Jussille. Lähetys siirtyi tänne Turkuun ja Aurajoen rantaan. Mä tuossa ajattelin teille just sanoa, että ai miten mukavaa, että täällä aurinko paistaa, että miten sitten teillä mahtaa olla siellä, missä ikinä oottekaan. Mutta eipä tarvi sanoa, koska tuo aurinko ei enää paista. Paitsi, että se ilo ei tule tänään välttämättä auringosta, mutta se tulee taas tuttuun tapaa täältä Radio Pookista. Tänään on muuten Taunon nimipäivä. Oikein hyvää nipparia kaikille Taunoille. Taunoja muistakaa siis onnitella ja tiedäpä vaikka saisi sitten nimpparikahvit heiltä. Mitäs kaikkea meillä tässä iltapäivän aikana? No, aika paljon kaikenlaista. Me käydään kahvilla ja meillä on liikenneturvaa ja on musavisaa ja tiedäpä mitä muutakin tässä sitten tulee. Totta kai myöskin älyttömän hyvää musiikkia. Se, että tänään on Taunon päivä, niin tänään vietetään myöskin Lue sarjakuvia julkisesti -päivä. No mitä teille tulee mieleen siitä, että missä niitä sarjakuvia tänä päivänä enimmäkseen luetaan? Toinen on solmukepäivä, eli pitäisikö tänään sitten kulkea kravatti päällä? Ehkäpä. Ja pyörittele kursoria ikonien ympärillä -päivä. Sekä myöskin radiomainospäivä. Tällaisia erilaisia päiviä tänään. Mutta aivan mahtavaa, mä oon teidän kanssa täällä kello 18 asti. Ja tosiaan kaikenlaista. Oon vähän kysellyt, että mikä on ollut kesän paras päivä. Ja toinen, omenoita tulee ainakin täällä etelässä aivan valtavasti. Mitä kaikkea herkkua me voidaan tehdä omenoista? Niitä kannattaa kirjoitella myöskin tuonne Pookin Facebook-sivulle, jotta me kaikki nähtäisiin, mitä nuo herkut on ja reseptit. Ja totta kai, WhatsAppi, tähän voitte laittaa mulle myös niitä.
0: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
1: Ja Radio Pooki jatkaa Laura Voutilaisella, tässä toinen sinä.

0: Pohjaa virtaa Don, tässä Juha-Matti.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: No jospa sitten täällä Turun suunnalla tällä hetkellä on aurinko aina välillä tuolla pilven takana, niin muualla Suomessa aika paljon enemmän aurinko paistelee. Tuolla ihan pohjoisessa lämpötilat on tänään enimmälleen noin 18 astetta. Ja kun tullaan tänne etelään päin, niin lämpötilat menee tuohon 23 asteeseen. Hyvin leutoa, mukavaa tuulta, eli kaunista kesäpäivää. Rakkauden jälkeen Radio Pookissa kuulet seuraavaksi Heikki Koskeloa.

0: Radio Pooki.
1: Hei, autokansalainen. Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Urjanlinnasta tänä lauantaina, Pertti Joki.
4: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Suukosken keitalla lauantaina Jaska Mäkynen ja Nelostie sekä Joonas Erkkilä ja Unelma.

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pouki. Radio Poukin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Poukissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Ressu tässä ja sijoita kaikki sun kultaan. Hei, apua, tiettikö te mitä? Jos meidän joukossa on nyt muitakin tällaisia herkkupeppuja kuin minä, niin tää on aivan tällainen niin kuin varoitus teille kaikille. Nimittäin Ritva Kotkasta lähetti sellaisia kuvia ja sellaisen omenaohjeen. Mä en ole koskaan ennen mitään tällaista nähnyt, enkä kuullut. Mutta kun mä luin tuon, mä katsoin, että apua, mä en kestä. Minä olen niin hirveä herkkupeppu, että nyt tässä pitäisi odottaa niin kuin kello 18 asti, jotta minä pääsen hakemaan nuo tarvikkeet ja tekemään tuon aivan saman. Minkälaista herkkua sitten omenasta Ritva Kotkasta meille tarjoilee, niin siitä teille hetkisen kuluttua. Tässä Merja Rantamäki ja mä mistä löytäisin sen laulun?

tässä mieskone ja kappale on niin paljon kuin omenapuu. Omenapuusta omenoihin. Mä en tiedä, miten mä selviydyn tästä tilanteesta, kun mä oon niin hirveä herkkupeppu. Ja sitten tavallaan, kun se iskee se semmonen herkkuhimo, että sä tavallaan saat sun verkkokalvoilles jotain tai jonkun semmoisen tuoksun, niin tästä on ihan hirveän vaikeeta päästä niin kuin yli tästä tilanteesta. Ja nyt mä jaan tämän valtavan tilanteen teidän kanssa, jos siellä on nyt muitakin tämmöisiä herkkupeppuja, kenelle tää on aivan ylivoimasta välillä. Siis kaikenlaiset tällaiset Ritva Kotkasta laittoi tällaisen kuvan. Ja tässä on siis omenoita. Ja herkku omenoista, kun kaneli ei käy mausteeksi. Eli omenat pestyinä puoliksi, siemenkota pois ja kermaa karkki kuoppaan. Päälle valkosuklaa palaa, kermaa ja vaaleaa siirappia. Mantelilastut kruunaavat maun ja vaniljakastike kyytipoikana. Ihan on itse kehitellyt, kun se kanelisokeri närästää, jopa kuorii kielen nahan. Näin Ritva Kotkasta. Ja tässä on nyt tällainen kuva, missä nämä omena puolikkaat, mistä on otettu tuo siemenkota pois, on tässä uunipellillä. Ja siihen kotaan on laitettu tämä kermakarkki ja siihen päälle sitten nämä valkosuklaapalat ja vähän vaaleita siirappia. Aivan, mä en kestä, miltä nämä näyttää. Ja seuraava kuva on Ritva laittanut, kun nämä herkut tulevat uunista ulos. Ja voin sanoa, että aivan mieletön. Onko joku muu teistä joskus kehittänyt jonkun tällaisen, missä on yhdistelty omenat ja tämmöiset nannat ja karkit, niin kuin tässä tämä kermakarkki. Siis mä sanoin, että varmaan maistuu taivaallisen hyvältä, mutta toi näyttääkin jo niin kuin aivan taivaallisen hyvältä. Niin, että ei muuta kuin vesikielellä vaan näin perjantai-iltapäivänä. Hiekkaan piirretyt sydämet tästä jatkaa Maarit Peltoniemi.

0: Radio Pooki. Nuijamiesten lavalla lauantaina Taikakuu sekä Oskar Lehtinen ja Kajo. Tervetuloa viihtymään.
1: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
2: Tuutsä!
1: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Finlanders. Tervetuloa!

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Janne Tulkki tässä. Hei, yhteistyökumppanina meillä tuo Gramofonia. Gramofoniahan on yritys, joka tanssittaa kaikkia tanssin ystäviä ja muitakin ihan ympäri Suomea. Lähdetään vähän katsoa, että missä olisi tänään mahdollisuus päästä pyörähtelemään sekä myöskin huomenna ja sunnuntaina.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: Ja Pirilän tapahtuma puistossa tänään Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Jormuan lavalla Kajaanissa, siellä Henri Jokinen ja Desiree. Kajasteen lavalla Nurmeksessa Niina Åkerman ja Mantra. Tottijärvi, sieltä puolestaan löytyy Hämyslava ja siellä huomenna Antti Ahopelto ja Etiketti. Ja Liperin lavalla on Tomi Markkola ja Kipinä. Haapamäen höyrypaviljongilla huomenna Johanna Rantsi ja Mojova. Ja Mäntymäen lavalla Orimattilassa. Siellä sunnuntaina tangokuninkaalliset Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri sekä Aallonharja orkesteri. Ja Pirkkalassa Haikan lavalla sunnuntaina siellä Tiuku ja Suomi Pros. Tällaisia paikkoja on nyt sitten mahdollisuus käydä vähän katsastamassa ja samalla vähän pyörähtämässä ja nauttimassa tanssista.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Täällä Vappu pistää, että kotiomenoita tänä kesänä isoja namskis. Näin tässä laittaa sitten meille Vappu. Ja kun minä kysyin hyviä vihjeitä, että millä tavalla niitä omenoita voi käyttää, niin tulihan se sieltä. Omena viini on hyvä, näin sitten Mikko Arkalasta, joka tällä hetkellä istuskelee ja nauttii auringosta ja kuuntelee Pookia. Kuulostaa oikein hyvältä tuokin. Ja tällaisia mukavia viestejä on tullut. Samaten tuolla Pohjois-Kallavesi. Aamulla 6 aikaa siellä on ollut aika sumuista, mutta nyt kun Päivi pisti Kallaveden saaristosta tuon kuvan, niin 9 aikaa aurinko tanssitti säteitä ja aurinkoa viikonloppuusi toivottelee Päivi. Aivan pläkää kerta kaikkiaan tuo järvi, aivan ihanan näköistä. Voi että sentään ja tänä viikonloppuna vielä tuo muinaistulien yö. Toivottavasti ilma pysyisi tällaisena pikkasen. Se näytti, että huomenna tuo tuuli yltyisi ja siinä sitten jossain kohtaa voi pikkasen sadella vettäkin. Mutta toivotaan kuitenkin, että tulee hyvää ilmaa. Tässä Ville ja Pinja ja tämä on Krokotiili.

Ville ja Pini, ja tässä kappale oli Krokotiili. Tänään ollaan saatu myös vähän surullisia uutisia, ja niihin kyllä osattiin jo varautuakin, nimittäin tuo Norjan kuningas Harald V on siirtynyt täältä ikuisuuteen. Ja tänään päivällä on ottanut kuninkaan kruunun ja viitan sitten harteilleen Haakon 8. Joku tuossa aikaisemmin päivällä jo kysyi, että mistä tämä tulee, tämä nimi siihen perään, tai tämä numerosarja, mutta se tulee aina siitä, että montako saman nimistä kuningasta on ollut. Nehän käyttävät vain tätä ensimmäistä sitten, ensimmäistä nimeä. Ja samaten nyt kruununperimysjärjestyksessä Norjassa on ensimmäisenä Haakonin esikoistytär Ingrid Alexandra. Mutta näistä asioista varmasti kuullaan lisää. Uutisia on tulossa tasalta. Uutisia ennen me kuullaan vielä Tauskia. Tämä on Elämän tanssi. Ja sitten minä käyn lukemassa tuolla Poki Facebook-sivulla siitä, että mikä on ollut teidän kesän paras päivä. Onko tuo paras päivä vasta tulossa? Vielä on nimittäin muutama päivä aikaa siihen. Ja sitten tietysti, että mitä me tehdään sille valtavalle omenasadolle, jota tulee tänä vuonna. Aivan mielettömiä reseptejä ollaan jo kuultu ja niitä tulee lisää tässä iltapäivän aikana. Sari ja Pouki toivottaa sulle oikein mahtavaa perjantai-iltapäivää. Lähdetään kuuntelemaan uutisia. Tässä tosiaan Tauskia, Elämän tanssi.

0: Radio Pooki. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuli lasi rikki, pistä fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
3: Urjanlinnassa tänä lauantaina. Pirtti Joki.
4: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
8: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
7: Tämä on niinku superhot.
8: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
7: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
6: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätä.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
4: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Oulun normaalikoulu saa uudet tilat Linnanmaan kampusalueen kulmaan. Noin 8400 neliön rakennus on mitoitettu 600 oppilaalle. Rakentaminen on jo käynnissä. Koulutyön uusissa tiloissa on määrä alkaa elokuussa 2028.

säästöjä. Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmänsä Puolangan Tulijokilan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Alueelle suunnitellaan enintään 9 tuulivoimalan rakentamista. Niiden yhteenlasketut teho on noin 63 megawattia. Alueen laajuus on 1760 hehtaaria. Virasto edellyttää tarkennuksia hankkeen jatkosuunnittelussa ja kaavoituksen yhteydessä. Virasto on antanut perustelupäätelmänsä myös Kärsämäen Halmemäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Noin 8200 hehtaarin alueelle suunnitellaan enintään 68 tuulivoimalan rakentamista, yksikköteholtaan 60 megawattia. Viraston mukaan hankkeen jatkosuunnittelussa muun muassa maisemaan, linnustoon ja metsäpeuraan kohdistuvia vaikutuksia tulee lieventää. Oulun Snellmanin puistossa sijaitseva Pudasjärvellä syntyisen kuvanveistäjä Martti Aihan teräksinen Mediator-veistos kunnostetaan. Kyseessä on merkittävin julkisen taiteen kunnostushanke Oulun kaupungin taidekokoelmassa kautta aikojen. Kohde valmistuu lokakuun puoliväliin mennessä. Ja kerrotaan vielä, että poliisi valvoo tästä päivästä lähtien 2 viikon ajan tehostetusti kokoontumisajoja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Valvontaa kohdennetaan etenkin niille alueille, joista poliisi on saanut kansalaisten liikennevalvontapyyntöjä.

Agentsia Ville Valoa. Ja paratiisia ja sarja, sillä tavalla lähdettiin tälle 15 tunnille. Voi että, tää on kyllä harmillinen viesti, hei. Nyt olisiko teillä muillakin ideoita tähän, että millä tavalla me voitais tehdä tää juttu niin kuin toisella tavalla? Tänne tuli viesti, että tuttavani kertoi

aamupäivällä, kun kävimme kaupassa vaimoni kanssa, että hyö joutui viemään kaatopaikalle omenat. Kun oli ensin jakanut tuttavilleen, jotka olivat halunneet, ja kaupasta ja lastentarhasta olivat myös kysyneet, ja vastaus oli ollut kielteinen, kun on yksityinen henkilö. Siis mitä ihmettä? Tiedättekö, mä ainakin muistan semmoisen, että tuolla pari vuotta sitten, kun oli ihan valtavasti niitä omenia myöskin, niin Liedon Ilmarisissa ainakin oli tosi kiva. Ihmiset oli kerännyt omenoita ja jättänyt niitä siihen portin viereen ämpärissä tai jossain saavissa, että olkaa hyvä, ottakaa tästä niitä. Ja nyt kun niitä on tullut vaikka kuinka paljon niitä omenoita, niin esimerkiksi mulla oli tänään semmoinen tilanne, että mä oon vähän monelta tuossa, en ole käynyt kysymässä, varmaan olisin saanut, mutta just sieltä meidän kylältä, että olisiko jollain meille pikkasen omenoita, että tykkäisin varmaan myöskin minäkin tehdä omenalättyjä. Mä annan niiden ohjeen nimittäin kohta, äärettömän hyviä. No sitten kun mä tulin tänne töihin, niin meidän Kari, joka on tuolla myynnissä, niin hänellä oli iso ämpärillinen omenoita tossa. Hän sanoi, että tästä saa ottaa. Mä otin, kiitos. Ja sitten tietysti mulla on kaksi semmoista loppasuuta. Joo, Antti ja Telle nimeltään, kaksi heppaa. Ja ei ole kuulkaa se suutuohesta tehty, joten omenoita menee sinnekin. Eli jos vaan sitten täällä Liedon Ilmarinen Turku suunnalla on omppuja, niin minä tuun mielellään hakemaan ja teen niistä omenoista kaikenlaista. No, kiva juttu. Antakaa mulle hyviä juttuja, vihjeitä, vinkkejä siitä, että mitä te olette tehnyt siinä kohtaa, jos on niin paljon omenoita, että vois ihan mielellään jakaa niitä muillekin, niin kerrotaan tuo vinkki sitten muillekin, mitä kantsii tehdä. Kirkaa seuraavaksi ja tässä Sydän itkee hiljaa.

0: Ei tule toista kertaa. Paula Koivuniemi tässä.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Aika mukavalta näyttää. Keski-Suomessa aurinko porottaa ihan täysillä. Pohjoisessa ja etelässä on aurinkoa, on pilvistä. Lämpötilat on tänään tuolta pohjoisen 15-20 asteesta etelän 20. Mun mielestä kyllä oli 24 astetta mittarissa, kun ajelin tänne töihin päin, joten lämmintä piisaa tuollaista pientä tuulta, aika mukavaa sellaista, mutta huomenna sitten tuuli tulee pikkasen voimistumaan, lämpötila on siinä 20 asteen tuntuvilla, mutta tuulta. Huomennahan on, toiset sanoo, että venetsialaiset, toiset sanoo muinaistulien yö, no molemmille ihan mitä sanaa sitten jokainen haluaa käyttää, mutta huomenna vietetään kuitenkin semmoista ja ehkäpä sitten tuo kova tuuli voi pikkasen rajoittaa sitä, että minkälaisia kokkoja tai tämmöisiä tulijuttuja voidaan tehdä, mutta niistä varmasti huomenna tiedotetaan lisää. Minulla on sinut toteaa kohta Heidi Pakarinen.
1: Valtakunnallinen ja Lapin alueellinen maistuva maaseutu -tunnustuspalkinto myönnettiin Pellossa ja Kittilässä toimivalle kala- ja matkailualan yritykselle JK Tuotanto Ky:lle. Yritys on Päivi ja Jukka Sirkkalan sisävesikalastusta, kalanjalostusta, luonnontuotteiden keruuta ja matkailun ohjelmapalveluita tarjoava yritys. Päivi Sirkkala, mitäs ajattelit ensimmäisenä, kun kuulit, että tällaiset tunnustukset tulla tupsahtaa?
2: Olihan se mahtava, hieno uutinen. Nyt olisi aika huippuhetki.
3: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasi rikki, pistä fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.
5: Hei, autokansalainen. Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
6: Urjanlinnassa tänä lauantaina. Pertti Joki.
7: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
8: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
1: Lähdetäänpä Marian kanssa kahville. Hänen seurannan on tällä viikolla Jarkko Yli-Sikkilä. Ja ennen kuin päästään tuonne kahvipöytään kuulostelemaan heidän tarinoita, niin tässä Kaija K. ja Kanarian lintu.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Jarkko Ylisikkilä, mun kanssa kahvittelemassa. Eikä me vielä yhdet?
2: Otetaan yhdet kupit vielä.
1: Joo. Tuossa edellisen kupin aikana juteltiin vähän siitä, että te olette poiminut sieltä niitä vanhoja kappaleita teidän ohjelmistoja. Ne on sellaisia, mitä on sieltä omasta lapsuudesta ja nuoruudesta kanssa tuttuja. Että kun ne vanhemmat on kuunnellut, niin sitten se väkisinkin vaikuttaa niihin lapsiin. Niin mites teillä muuten, eikö teilläkin nyt mene vähän näin, että myös tämä nykynuoriso sitten saa vähän vaikutteita vanhemmista?
2: No joo, kyllä, kyllä. Se tietysti meillä kotona ainakin on se tuota, niin varmasti joutuu aika paljon, joutuu kuuntelemaan niin osittain, mutta myös on sitten kyllä lapset kuunnellutkin ja tietääkin paljon niitä kappaleita, että se on toisaalta hienoa ja varsinkin sitten tämä nuorempi sankari tai nuorin sankari, niin tuota, se on ehkä eniten semmoinen iskelmämies, joka on sitten Topiassa on käynyt keikoillakin.
1: Niin, mä ajattelin, teillä on ollut tällä kesähessu, vai miten se oli?
2: Kesähessuna kävi tuota niin tekemässä keikkoja varmaan tässä sitten syksy aikana jonkun verran jossakin kohtaa taas lähtee mukaan, että kyllä palo on huomannut, että meni niin kuin kerrasta heti, että tavallaan kun ensimmäisen kerran juhannuspäivänä oli mukana, niin tuota kyllä se oli heti seuraavana päivänä sitten jo, että milloin seuraava keikkaa. että kyllä mä en melkein sen tiesinkin, mutta hieno asiahan se on. Ja sitten itse tekee niin kuin omat valintansa sitten, että miten sitten haluaa asiaa viedä eteenpäin.
1: Sä nimenomaan kannustat, etkä sano, että älä nyt missään nimessä.
2: No se on vähän semmoinen, kyllä totta kai mä kannustan. Musiikki on hieno asia ja esiintyminen ja kaikki siihen, että se on totta kai kannustan, mutta tuota, myös sitten sillä lailla maltillisesti sitä, että pitää niinku asiat hoitaa niinku hyvin ja valmiina lähteä ja tuota, hommata se oikea ammattien, käydä niinku tavallaan ne koulut ja semmoinen, että se olisi niin kuin tärkeää. Tämä on kuitenkin semmoinen ala, että tästä ei koskaan tiedä.
1: Mutta voi kouluttautua myös sinne musiikinkin.
2: Voi, totta kai, ja se olisi hienoa, että kouluttautuisikin myös. Että tuota, se on niin kuin Taipale sanoi, että ei nämä lauluhommat ikuisia.
1: No miten sä itse aikanaan innostuit?
2: No ehkä se on varmasti tullut sieltä sen kuuntelun kautta ja kotona kuuli niin paljon musiikkia ja on tuota, sieltä kautta se on tullut ja sitten tota niin jossakin kohtaa alkoi sitten vähän siinä laulelemaan niiden biisien mukana ja sitten se oikeastaan lähti siitä, että mä menin niinku semmoisen bändikerhoon tavallaan, kansallisopiston kerhoon, piti mennä soittamaan rumpuja. Ja tuota, mä olin vähän reenannutkin rumpuja ja tuota, siellä oli sitten jo rumpali valmiina, joka oli parempi kuin minä. Ja tuota, huomattavastikin, mutta tuota, siellä ei ollut laulajaa.
1: Perinteinen tarina.
2: Perinteinen tarina sitten. Joo. Ohjaaja sanoi, että sä otat mikrofonia. Siitä se oikeastaan lähti, että sen jälkeen. Ja kyllähän se tavallaan se kipinä sitten syttyi itselläkin heti siihen, että tämä on hienoa hommaa.
1: Ja edelleen?
2: Edelleen on hienoa. Joo, tämä on haave ammatti ehdottomasti. Tämä on aina niin kuin halunnut.
1: No mitä nyt, kun te vähän ehditte lomailemaan, niin mitä tekee Jarkko Ylisikkilä lomailla?
2: No kyllä mä yritän olla sitten läheisten kans ja tuota, mahdollisimman paljon ja tuota, tehdä niitä, sanotaan, että siellä on rästihommia on varmasti kerääntynyt aika paljon ja mitä tuota, niin kotijuttuja tehdään. Ja tuota, ehkä jossakin reissussakin varmaan on sillä lailla vähän huono lomailija, että jos en mä lähde jonnekin, niin tuota, sitten meinaa mennä sen työn puolelle.
1: Joo,
2: että,
1: ymmärrän.
2: Että tuota, niin, sitten kun lähtee ottaa se irti sen homma, niin sitten on niin kuin tavallaan hyvällä omalla tunnolla voi laittaa sen puhelimen oikeasti niin kuin, vähän niin kuin äänettömälle ja ei tarvitse sitten olla sen perässä ja eikä aina saatavilla. Se on aina ollut mulla vähän se haaste, että meinaa lomat jäädä liian huonolle.
1: Tämä perinteinen, Jarkko, mistä sä haaveilet?
2: Mä haaveilen siitä, että mä saisin tätä hommaa tehdä vielä jonkun vuoden ja tuota, ihmiset jaksaisi tulla kuuntelemaan minua ja soivaa ja tuota, saisi niinku saisi niinku pysyä terveenä ja sitten ne läheiset ihmiset olisi niinku pysyisi lähellä.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki. Nuijamiesten lavalla lauantaina Taikakuu sekä Oskar Lehtinen ja Kajo. Tervetuloa viihtymään.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt 1. pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
5: Suukosken keitalla lauantaina Jaska Mäkynen ja Nelostie sekä Joonas Erkkilä ja Unelma. Tervetuloa!

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

sää ja varjus tässä kappaleella kuiskaten. Pookia kuuntelet. Se on 16 minuuttia vaille 16 tuo kello tällä hetkellä. Omenoista oli pikkasen juttua. Omppua tulee paljon tänä vuonna. Samaten kyselin vähän teiltä, että hei, minkälainen on ollut teidän paras ihana kesäpäivä? Ja toisillahan se on vielä vasta edessä. Vappu kirjoittelee, että teen omenoista omenasosetta, hillosokeria puolet määrästä, mitä laitetaan hilloon. Mauksi kardemummaa ja kanelia oman maun mukaan ja säilytyspakastimessa. Tämä käy puuroihin, lettuihin ja köyhiin ritareihin, näin Vappu laittaa. No sitten tämä, kun toiset sanoo, että viedään kaatopaikalle sitä omenaa, että sitä tulee niin paljon ja minäkin olen kuullut, että muutama tutut on sanonut, että ei jaksa keräillä. Niin Ritva kirjoittaa, että hei Sari, kaupassa on kotimainen 460 kiloa, siis kotimainen omppu. 4,60 € kilo ja ulkomainen on 2 € halvempi. Näin Kuopiossa täytyy ihmetellä, kirjoittelee meille täällä Ritva. Todellakin siis. Aivan uskomatonta kylläkin. Tällaista se kuulkaas on, että toiset on siellä ilman omppuja ja toiset pistää kaatopaikalle ja näin. Mutta niin minäkin se just ajattelin, että en viitti mennä mistään ostamaan mitään omenoita sen takia, kun mä tiedän, että niitä on vaikka kuinka paljon ja kaikki ei ehdi millään niitä käyttää johonkin järkevään tarkoitukseen. Evellä jatketaan. Radio Pookissa soi seuraavaksi löytötavaraa.

Marita Taavitsainen. Tässä kappaleella Juna vie, juna tuo. Uutisia kuullaan tasalta ja seuraavan tunnin alussa musavisa. Eli minkälaisia apuvälineitä sinä tarvitset, kun on tuo musavisa. No se riittää, että sulla on WhatsApp siinä esillä. Ja sitten kun minä soittelen täältä semmoisia musiikkipätkiä, niin sun pitäisi sitten tietää, että kuka tuon kappaleen esittää ja mikä on kappaleen nimi. WhatsApp-numero tänne Pookin studioon on 040-550-7660. 040-550-7660. Lähdetään kuuntelemaan uutisia ennen tässä Kari Hirvonen ja jokaiselle luotu on yksi vain. Radio Pooki toivottaa sulle mukavaa iltapäivää sekä Sari täältä Aurajoen rannalta.

0: Radio Pooki.
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
3: Urjanlinnasta tänä lauantaina. Pirkkabanaanit.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Kuusiaita on kaunis ja vihreä läpi vuoden. Tilaa nyt tarjoushintaan verkkokaupasta kuusiaita.fi.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Uudella puolustusyhteistyöllä Ruotsin kanssa varaudutaan siihen, että Ukrainan lennokki-iskut Venäjälle jatkuvat pidemmän aikaa. Asiasta kertoo puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen STT:lle. Yhteistyöllä pyritään lisäksi varautumaan turvallisuustilanteisiin laaja-alaisemmin, kuten rauhanajan häiriötilanteisiin ja hybridivaikuttamiseen. Häkkäsen mukaan tällaisia ovat muun muassa Venäjän ilmatilaloukkaukset Itämeren alueella. Ruotsin tuella on tarkoitus tuoda helpotusta Suomen resurssien käyttöön.

0: tuotteiden myyntivolyymin kasvu, maailmanmarkkinahintojen nousu ja latausasemat. Myös ruoan verkkokaupan myynti vahvistui ja kasvua tuli 30% edellisvuoteen verrattuna. Naton pääsihteeri Mark Rutte esittää surunvalittelunsa Norjan kuninkaan Haraldin kuoleman johdosta Natomaa Norjalle sekä sen kuningashuoneelle. Rutte sanoo Haraldin osoittautuneen kuninkuutensa aikana hyvin omistautuneeksi johtajaksi. Viestipalvelu X:n viestissään Rutte viittaa kuningas Haraldin sotilastaustaan ja sanoo tämän olleen sotilasliitto Naton pitkäaikainen ystävä. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puolestaan sanoo Haraldin palvelleen maataan lämmöllä, nöyryydellä ja horjumattomalla velvollisuuden tunnolla. Norjan uusi kuningas on nyt kruunun perimysjärjestyksessä ensimmäisenä ollut Haakon. Suomenlahdella on tehty torstaina havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Söderskärin lähistöllä ja otti myös kuvia eläimestä. Ilta-Sanomien haastattelema Komi kertoo olevansa varma siitä, että kyseessä oli maitovalas, joita hän on nähnyt aiemmin Pohjois-Norjassa. Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 1980-luvulla.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: 6:16 Radio Pooki soi sun radiossa tällä hetkellä. Ja tällä tunnilla me lähdetään Musavisan pariin. Musavisahan on sellainen, että kun minä soitan täällä,

että semmoisia pieniä näytteitä muutaman sekunnin kestää, niin sinun pitäisi tietää, että kuka tuon kappale esittää ja mikä kappale on nimeltään. Ei kuitenkaan ihan vielä, meille tulee tässä pikkasen musiikkia sitä ennen ja tämän jälkeen kerron sitten, että koska sun pitää olla siellä valppaana. Tämä ei ole hirveän vaikea juttu. Jos tuntee musiikin, niin tämä on aika helppo. Ja se, että millä tavalla tuo kilpailu sitten toteutetaan, niin se käy niin, että sulla on siinä kännykkä, ota se WhatsAppi ja laitapa WhatsAppiin muutenkin tämä Radio Pookin WhatsAppi-numero, jos haluat pistää vaikka tänne joskus vähän muutakin viestiä. Numero tänne on 040-550-7660. Ja vähän ajan kuluttua siis tuo. Ja sitten näistä omenajutusta meillä on tullut aika paljon tähän viestiä. Mä luen ton yhden, koska se on tosi mukava. Ylimääräisiä omenoita voi laittaa asuinalueellaan portin pieleen pussiin ja lappu, että saa ottaa. Netissäkin voin ilmoitella lähialueelle. Ja kaikille ei tule omenoita. Mehustamoita on, missä voi teettää täysmehua. Säilyy viileässä, hilloa, omenahyvettä, palasina pakkaseen ja pirkan päälle. Ja kyllä myöhemminkin niillä omenoille käyttöä löytyy. Ja terveisin, ei tullut omenoita tänä vuonna. Noniin, joku muukin pisti tänne viestiä, että ei heillekään ole tullut niitä omenoita. Tässä just sanottiin, että viime vuonna oli pilvin pimeen ja nyt heidän omenapuussa vain yksi omena tänä kesänä. Hirveä taistelu, että kuka sen saa syödä. Hei, se voi olla sitten se kielletty omena, eipä sitä tiedä. Viime vuonna niitä oli pilvin pimeä, mutta kuulemma ihan normaalia, että tulee tämmöinen välivuosi. Jatketaan musiikilla tässä Tiina Pettersson uudella kappaleellaan Ei aurinko vielä nousta saa.

heikkoa tuulta ja osittain selkeää säätä. Tänään aurinko paistelee ainakin tällä hetkellä pohjoisessa, myöskin etelässä. Aina silloin tällöin käy tuolla pilvien taa. Lämpötilat on tänään noin 20 asteen tuntuvilla koko Suomessa. Radio Pookissa soi seuraavaksi Anja Niskasen kaunis kappale Ikkuna.

0: Jaahas, ollaanko sitä valmiina? Nimittäin musavisa alkaa. Vielä kerran minä kerron tuon numeron teille, eli WhatsApp esille. Puhelinnumero, tai siis WhatsApp-numero on 0405507660. Ja sun pitäisi sitten tietää, että kuka tuon kappaleen esittää ja mikä kappale on nimeltään. Aivan kohta se alkaa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa
0: Visa. Ootko valmiina?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: Oho, aika vaikea. No niin, tästäkö pitäisi tietää? Kerta vielä. Tätähän voitte jäädä sitten miettimään, eli mikä kappale on kyseessä ja kuka tuon kappaleen esittää. Tässä Kari Piironen ja Yön Kukka.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa.

0: Radio Pooki.
1: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
2: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
1: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Visa ja valoilmiö tässä kappaleella Aurinkovoimalla.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
0: Me ollaan saatu kyllä ihan oikeakin vastaus, mutta annetaan kaikille vielä mahdollisuus pikkasen miettiä, mikä tämä voisi olla. Nimittäin mulla on täällä tämmöisiä veikkauksia, kun että näin se kesäloma toimii, Matti ja Teppoa, Finlanders, Anna jatkua yön, Ari Klem, nukke pieni mun, kirkan surun pyyhit silmistäni, on veikattu mustan kissan tangoa, Jaana ja Tiina, hellin mua hiljaa, Beerit ja Jari Sillanpään Satulinnaa, ja tää jää yhteen, Kari Hirvonen, Meijo Suvaksen, Kaunotarja Kulkuri, aika jännä. Siis ihan pari tulvaa oikea tänne tuli tuossa aika alussa. Tehdään niin, että saatte pikkasen vielä miettiä. Mä vähän helpotan tätä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: Mutta heti tässä kohtaa mä kyllä myönnän, että mun piti kuunnella se oikea vastaus. Mulla ei ollut aavistustakaan. No nyt ehkä pikkasen tuli vihjettä. Vielä kerran. Joopas joo, musta tuntuu, että...
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040-550-7660. 040-550-7660.
0: Kyllä vaan siinä kävi nyt sitten niin, että aika moni tässä kohtaa tiesi, että mikä tämä kappale on ja kuka kappaleen esittää.

0: Se oli Kirka tässä ja kappale oli tosiaan niin paljon kuin Anna käsi. Onneksi olkoon Aira Savolainen Nilsiä. Sinä tiesit tähän musavisaan nopeiten tuon oikean vastauksen. Nyt kun annettiin vähän lisää niitä vihjeitä, niin nyt sinne tuli enemmän näitä oikeita vastauksia. Me tehdään kuulkaa sillä tavalla, että lähdetään liikenneturvan pariin. Jussi Häkkilä on jutuissa Lari Mäkelän kanssa ja aihe on todella mielenkiintoinen sähköpotkulauta. Se on semmoinen, minkä tämmöisiä sääntöjen kertaaminen, niitä ei voi koskaan olla liikaa. Tämän jälkeen, kun me ollaan kuunneltu liikenneturva, me lähdetään kuuntelemaan Matin ja Tepon Kissankultaa -kappaletta. Ja tämä on Airan toivekappale, eli musavisan voittaja.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4.
0: Lari Mäkelä, Jussi Häkkilä, liikenneturva ja sähköpotkulauta.
2: Sähköpotkulauta, skuuttinakin tunnettu, on varsin yleinen tuolla tien päällä. Se on kuitenkin ajoneuvo siinä, missä joku muu, vai kuinka liikenneturvasta Lari Mäkelä?
3: Kyllä, siinä on tietenkin ihan ajoneuvo niin kuin muutkin tuolla ja rinnastetaan polkupyöräilyyn. Eli pyöräilysääntöjähän tietenkin sitten sähköpotkulautaillakin pitäisi noudattaa, eli näillä säännöillä pärjää tuolla liikenteessä.
2: Eli ihan missä hyvänsä sillä ei saa ajaa?
3: Juuri näin, eli ihan kaikkialle sillä ei kuitenkaan ole sallittua mennä, eli tietenkin siellä missä jalankulkijan säädöt on voimassa, niin siellä ei tietenkin sitten saisi sähköpotkulaudalla kulkea, vaan siellä on ne jalankulkijan säännöt voimassa. Eli jalkakäytävät on juuri semmoisia tyypillisiä paikkoja, missä tämmöinen vahinkokin saattaa vähän niin kuin tapahtua. Eli huomaamatta menee siellä sitten kävelijöiden seassa, ja se on tietenkin se oma riskitekijänsä, kun vauhtierot on suuria, ja siellä tietenkin jalankulkijoita liikkuu paljon.
2: Jonkun aikaa näihin on saatu totuteltua tuolla tien päällä. Joko niillä osataan ajaa?
3: Joo, nyt on tietenkin jo muutama vuosi menty näidenkin kanssa tuolla liikenteessä, ja niihin on jo hieman totuttukin, ja alussahan ne vähän pääsi ehkä yllättämään tuota suomalaiset, kun niitä tuli sitten noita vuokrakäyttöisiä tuonne kaupunkeihin, ja niitä tuli tosi paljon kerralla. Ja nyt tietenkin tuossa, mitä on liikenneturvankin tutkimuksia ja seurantoja tehty, niin siellä on ehkä pientä semmoista parannusta havaittavissa. Toki on paljon vielä kehitettävää, varsinkin juuri tuossa jalkakäytävällä ajamissa, mistä aiemmin mainitsin. Eli siellä varsinkin on vielä paljon peträttävää, että missä niillä liikutaan ja millä tavalla. Eli tietenkin sitten myös tämä kyydittäminen on semmoinen ongelma, että siellä on tuota liikaa henkilöitä kyydissä, eli sähköpotkulaudallahan ei saa kyydittää, että se on yhdelle henkilölle tarkoitettu ajoneuvo. Eli tämmöiset ehkä niin kuin petrattavina asioina, mutta hyviäkin juttuja on jo havaittavissa pikkuhiljaa.
2: Koska kysymyksessä on ajoneuvo, siihen pätevät myös nämä alkoholisäädökset.
3: Kyllä, eli tietenkin sitten tämä promillerajahan tuli ihan tuoreena asiana sitten tuossa viime vuoden puolella, ja siellä 0,5 promille on tietenkin sama raja kuin tuolla moottorikäyttöistä ajoneuvoja kuljettajilla, ja tästä tietenkin sitten seuraamuksena liikennevirhemaksu 200 €, kun tällaiset ehdot ei täyty tuolla liikenteessä, ja se tietenkin on aina se riskitekijä, kuten millä tahansa ajoneuvolla liikkuessa, että jos jotain otat, niin et aja.
2: Polkupyörällä ajettaessa suositellaan käytettäväksi kypärää. Mites tällaisen sähköpotkulaudan osalta?
3: Samalla tavalla on suositus olemassa myös sähköpotkulautailijalle, eli kypärän käytön suositus koskee niin pyöräilijä kuin sähköpotkulaudan kuljettajaa, ja se on tietenkin aina tärkeää sitten tuolla, jos jotain sattuu, niin se pään alueen vamma on kuitenkin se yleisin ja vakavin vamma, mitä sieltä tulee, niin se kypärä on ihan niin kuin suositeltavaa käyttää.
2: Kovin monelta sellaista ei kuitenkaan vielä taida löytyä.
3: Valitettavan usein siellä on tapauksia, missä kypärää ei ole käytetty, ja nämä, jotka joutuvat sairaalahoitoon sitten sähköpotkulauta onnettomuuksissa, niin siellä ei sitä kypärää ole havaittu käytettävän, ja edelleenkin ne vammat tahtoo tulla sinne päänseudulle sitten tuolla vakavimmissa tapauksissa, ja ihan siitäkin syystä sitä olisi syytä käyttää.
2: Muiden tiellä liikkujien kannattaa myös huomioida sähköpotkulauta tuolla liikenteessä. Se kulkee yllättävän vauhdikkaasti ja aika äänettä.
3: Kyllä, se on ihan totta, että kaikilla tiellä liikkujilla tietenkin se ennakointivelvollisuus ja pitää olla tarkkaavaisia aina liikenteessä. Ei voida vaan luottaa sääntöihin liikoja, eli aina olkaa tarkkoja tietenkin, kun varsinkin sivusuuntaan lähdetään liikkeelle, niin on ihan syytä ja hyvä tarkistaa vähän olkapäin yli, että mitä sieltä selän takakin on tulossa, niin se olisi ihan hyvä tapa kaikkien opetella.
2: Pahimpiakin onnettomuuksia on valitettavasti tässä matkan varrella jo ehtinyt sattua. Eli Lari Mäkelä liikenneturvasta, varovaisuus siis on aina valttia.
3: Kyllä se on juuri näin. Eli varsinkin sitä kiirettä pois liikenteessä, niin rauhallisesti etenee, niin kyllä silläkin tavalla perille pääsee turvallisesti.

0: Radio Pooki.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Norwegian.
3: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
2: Norwegian.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
2: tulilasirikki.fi.
5: Urjanlinnassa tänä lauantaina Pirtti

0: jo täällä. Kuka siellä?
1: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
0: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
2: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Antti Ahopelto tässä, päivän syntymäpäiväsankari. Se on 13 minuuttia vaille 17 tuo kello. Keho puhuu salsaa. Nyt minä luen näitä viestejä, joita on tullut tänne Pookin Facebook-sivulle. Iloista perjantai-iltapäivää studion Sarille, pookilaisille, kaikille mukavat viikonloput ja hauskat venetsialaiset. Tämän viikon aurinkoiset päivät Oulussa ovat olleet melkein parhaimpia, ehkäpä viimeiset tälle kesälle. Ja Tyrni Maria pehkoissa rymytty useampi päivä. Minä kun kyselin sieltä, että mikä se on ollut sun semmoinen paras päivä tässä kesän aikana. Huomenna eräilta Tuiskun kanssa voi olla paras muisto tästä kesästä. Sain kesänaapurilta ainakin 10 kiloa omenoita. Kiitos Ritvalle ja Antsulle. Aattelin huomenna tehdä omppupiirakkaa ihan muropohjalla ja nautimme perinteisen vaniljajäätelön kerran. Näin sitten Anne tuossa Pookin sivulla. Minulla paras päivä on joka toinen perjantai, kun on koko viikonloppu vapaa. Kyllä, venetsialaiset tosiaan tässä viikonlopun aikana, toiset sitten puhuu muinaistulien yöstä. Sama asia, mutta eri paikkakunnilla sitten vähän eri tavalla näitä päiviä nimitellään. Mitäs muuta täällä on kiva? Voi, Kirsi kirjoittaa, että kesän parhain päivä oli, kun ystäväni kanssa vietimme päivää Tampereella ja saimme vierailla Pookistudiolla Tamminen ja Salovaara-ohjelmassa. Kirsi, kiitos. Olipa tosi kiva, kun tulitte käymään ja aivan valtavat tuliaiset. Kiitoksia vaan. No yksi parhaimmista hetkistä oli nähdä sinut täällä Oulussa ja hetken jutella sinun kanssa keskellä risteystä, mutta minulla oli kiire hakemaan asiakasta. Näin sitten Pentti kirjoittaa. Nyt mä veikkaan, että Pentti on tämä taksikuski, jonka kanssa vaihdettiin muutama sana äkkiä siinä liikennevalojen kohdalla. Päivi kirjoittaa, että kun lapsenlapset oli yökyläilemässä, niin se on ihan parasta. Ja Ulla kirjoittaa, että paras juttu on vielä eessäpäin ja hyvä niin. Ja ihanaa tällaista omenapiirakkaa tässä myöskin. Meillä tänään naapurissa hyvien ystävien kanssa rapujuhlat. Mahtavaa. Ja sitten vielä kalatalousministeri Rautio kirjoittaa, että omppukalaa. Ensi vuonna tulevan uuden kalaruokakirjan spessuresepti. Ja tulisiko paljastamaan tämän reseptini vaikka suoraan lähetykseen syksyllä, niin minä sanon, että tervetuloa. Tännepä vaan. Ompuista tehty hilloa ja sitä sitten paahto. Leivälle vähän kanelia siihen joukkoon. Kyllä, omenapiirakkaa, vaniljakastiketta. Näin täällä sitten on aika moni tämän asian kertonut. Olli Halosta Radio Pookissa seuraavaksi tässä rauhaa ja rakkautta.

0: Radio Pauki.
1: No niin, mulla kävi tämmönen pikkuinen fipa kuule, että otipa tuohon vissiin tuommoisen jonkin sortin joululaulun tulemaan. Ei mun kuitenkaan sellaista pitänyt siitä ottaa, vaan jotenkin nappasin sen siitä vähän niin kuin ohi. Voisiko sanoa tällä tavalla, piti pistää Olli Haloselta kuitenkin jotain ihan muuta soimaan. Tässä Mira Sunnaria ja Karaoke Kuningas, ja kohta sitten tulee uudestaan Ollia.

Karaoke kuninkaasta. Tässä Mira Sunnari. Hei, kato, kyllä se munkin tytär pyysi tuossa jo, että semmoista jotain joulukalenteria sieltä laivalta pitäisi jo saada ja kohta ne tulee myynti. Että ei me mitään, kato, pikkasen ajoissa oltiin vaan. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Tässä Olli Halonen. Tää mun piti teille soittaa.

0: Radio Pooki. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
2: Vielä ehdit istuttaa kauniin kuusiaidan. Tilaa nyt tarjous hintaan. Luonnollisesti. kuusiaita.fi.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
2: Hän on aina rinnallasi ja apunasi. Tuulessa ja tuiskussa. Metsässä ja taimikossa. Hän on oma metsäasiantuntijasi, joka auttaa sinua kaikissa metsäsi liittyvissä asioissa. Hänet löydät myös Oma Metsä-palvelusta. omametsä.mhy.fi.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: tietää.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
4: Radio Pooki. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Uudella puolustusyhteistyöllä Ruotsin kanssa varaudutaan siihen, että Ukrainan lennokki-iskut Venäjälle jatkuvat pidemmän aikaa. Asiasta kertoo puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen STT:lle. Yhteistyöllä pyritään lisäksi varautumaan turvallisuustilanteisiin laaja-alaisemmin, kuten rauhanajan häiriötilanteisiin ja hybridivaikuttamiseen. Häkkäsen mukaan tällaisia ovat muun muassa Venäjän ilmatilaloukkaukset Itämeren alueella. Ruotsin tuella on tarkoitus tuoda helpotusta Suomen resurssien käyttöön ja henkilöstön kuormitukseen, Häkkänen kertoo. Kiinan pääministeri Li Qiang on pahoitellut keskiviikon tulvakatastrofin aiheuttamaa merkittävää ihmishenkien menetystä ja kehottanut viranomaisia tekemään kaikkensa selviytyneiden löytämiseksi, kertoo uutiskanava CNN. Virallinen

0: 162 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 135 miljoonasta eurosta. Liikennekaupan kokonaismyynti kasvoi vajaa parikymmentä prosenttia edellisvuodesta. Kasvua tukivat SOK:n mukaan etenkin polttonesteiden myyntivolyymin kasvu, maailmanmarkkinahintojen nousu ja latausasemat. Myös ruuan verkkokaupan myynti vahvistui ja kasvua tuli 30% edellisvuoteen verrattuna. Norjan uusi monarkki on valinnut hallitsijan nimekseen kuningas Haakon VIII. 53-vuotias kuningas kertoo jatkavansa samalla tunnuslauseella, jota hänen isänsä, isoisänsä ja isoisoisänsä käyttivät, eli kaikki Norjan puolesta. Haakonin isä, kuningas Harald, kuoli tänään 89-vuotiaana.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: No Pateellahan me aloitettiin tämä tunti, se on 6:17. Tänään on muuten Taunon nimipäivä. Jos joku teistä tuntee Taunon nimisen henkilön, niin ei muuta kuin nimppari-onnitteluja hänelle ja tiedä vaikka sitten ne kaffet sieltä saisi. Minä vähän kyselin niistä upeista päivistä, joita teillä on kesällä

ollut, niin paras päivä oli, kun kiipesimme Saanatunturin huipulle. Vau, mitkä maisemat. No aivan varmasti voin vaan kuvitella. Tämä on kattokaa just se juttu, kun mä oon koko ajan haaveillut siitä retkeiluautosta, että jonain päivänä. Mä oon vähän niin kuin just se sitten, kun siinä Saija Tuupasen kappaleessa. Niin se on yksi sellainen, mihin mä haluaisin. Mä haluaisin lähteä tuonne pohjoiseen ja haluaisin lähteä sinne Saanatunturille tänne. Ja totta kai tekisin myös niin, että auto alhaalla ja patikoisin sinne ylös. Kuitenkin kun tykkään niin kuin jonkin sorttisesta liikunnasta ja näin, niin se olisi aivan mahtavaa. Eli tässä viimeisen tunnin aikana on vielä aikaa sitten laittaa mulle vastauksia siitä, että mikä teidän mielestänne, mikä teille on ollut tämän kesän ihan ehdottomasti paras päivä. Eikä se tarvi olla vielä ollut, vaan paras päivä voi olla vielä edessä. Se voi olla vielä vaikka tänään, huomenna, sunnuntaina. No en mä tiedä loppuksi kesä nyt kuitenkaan ihan tohon vaikka syyskuun alkaa, mutta ehkä virallisesti. Mutta pistäkää mulle tänne kivoja viestiä. Tekketakki tyttöä seuraavaksi Radio Paukissa. Tää on Salla Krook.

0: Tässä energiaa ja viet paratiisiin.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Varsin mukavaa ja aurinkoista perjantai-iltaa. Tänään vietetään kyllä ihan koko maassa. Tällä hetkellä lämpötilat on noin 20 tuntuvilla koko Suomessa. Aurinko paistelee tuolla pohjoisessa, aurinko paistaa myöskin Itä-Suomessa ja muuallakin Suomessa. Aina silloin tällöin kuitenkin kulkeutuvat pilvet siihen eteen. Pientä leppoisaa tuulta. Huomenna sitten nuo tuulet pikkasen voimistuvat, mutta ilma on edelleenkin lämmin. Ja vähän lupailevat sellaista, että ehkäpä jonkin sortin sadealue sitten huomisen illan aikana on saapumassa Suomeen, ainakin länsirannikolle. Tässä ollaan nyt mietitty, että mikä ero on sitten venetsialaisilla ja muinaistulien yöllä. Ja kyllä, niissä on pienoista eroa ja niistä sitten hetkisen kuluttua lisää. Tässä on kuitenkin Amadeus Lundberg ja Vain rakkaus.
2: Ja mikä parasta on se, että sitten kun sä näet hyvän tuulisia, hymyileviä ihmisiä. Että mulle useasti aina sanotaan, että hei, kerran tuli kaupassa kysyä multa, että hei, miksi sä hymyilit mulle? Sitten mä ajattelin, että no voi ei, että anteeksi kauheasti.
3: Jos mä menisin kysyä, että onko sä koskaan kokeillut? Mä oon joskus kokeillut sitä, että hymyilee vastaantulijoille, testaa, niin oikein, että yrittää ottaa niihin katsekontaktia ja hymyillä, että tarttuuko se hymy? Ja kyllä se yleensä tarttuu.
2: Kyllä se yleensä tarttuu. Kyllä mä ainakin aina lähestulkoon hymyilen vastaantulijalle. Että on se sitten, että kun mä lähden kaupastakin Turussakin, niin aina sanon, että kiitos, hei, heippa. Ja meillä on kotona aina äiti oli sellainen, että opetettiin ne hyvät käytöstavat. Että niin kuin, että mun äitini hän oli sellainen kauhean iloinen ja ihana ihminen, joka oli niin kuin kaikille aina. Sillä oli sellainen lämmin sydän.
3: Se on periytynyt sieltä.
2: Se on periytynyt meihin kaikkiin, että kyllä me aika tosi ajattelevaisia ihmisiä ollaan kaikki.
1: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Radio Pooki.
1: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
2: Kiitos.
1: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
5: Nuijamiesten lavalla lauantaina Taikakuu sekä Oskar Lehtinen ja Kajo. Tervetuloa viihtymään.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
7: Liigan superkausi on täällä.
8: Tampere Tappara on Suomen mestari.
7: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Sitten kunnia, Saija Tuupanen tässä. Kesään mahtuu niin paljon muistoja, lasten kanssa retkeilyä, kasvien kasvatusta, joiden satoa saamme nautiskella vieläkin, sekä mukavaa yhdessäoloa. Kuitenkin tämän loppukesän kruunaa tuleva Turku-Tukholma pingoristeily ihan rakkaan kanssa kaksin, vaikka siirrymmekin jo syyskuun puolelle, silloin nautimme laivalla 35-vuotis hääpäivästämme. Aivan ihana tuo. Hei, minä siinä äsken tuosta just kyselin, että näitä eroja siitä, että meistä venetsialaisista ja mikä ero sitten on venetsialaisilla ja muinaistulien yöllä. Koska se on sellainen, että ne hyvin usein ne sekoittuvat keskenään. No oikeastaan mun mielestä toiset puhuu samasta asiasta jo jommalla kummalla nimellä vaan. Elokuun viimeisenä lauantaina, molemmat vietetään siis samaa aikaa, mutta näiden taustoissa on maantieteellisessä historiassa ihan selkeitä eroja. Elikkä suurin ero on siis se, että venetsialaiset ovat huvilakauden päättäjäiset, kun taas muinaistulien yö on Itämeren kulttuuriperintöä ja meren suojelua kunnioittava juhla. Eli venetsialaiset on siis kesämökki- ja huvilakauden päätösjuhla, ja niitä juhlitaan, tai ne on lähtenyt liikkeelle Pohjanmaan rannikolta, erityisesti Pietarsaari ja Kokkola. Ja se on tällaista valoa ja ilotulitusta ja kaikenlaista juhlimista. Koristellaan mökit ja pihat lyhdyllä, ammutaan raketteja ja isoja festareita. Eli tunnelma on vähän tämmöinen karnevaalihenkinen, sosiaalinen ja juhlava. Ja sitten jos puhutaan muinaistulien yöstä, niin muinaiset merkkitulet, joilla varoitettiin vaarasta tai opastettiin merenkulkijoita. Ja se, tämä perinne on lähtenyt nyt Varsinais-Suomesta ja Viron rannikolta. Ja siinä sitten teemana on myös tämä tuli ja yhteisöllisyys ja Itämeri. Eli poltetaan isoja kokkoja rannoilla, kunnioitetaan luontoa ja muistutetaan Itämeren suojelusta. Ja tämä on tunnelmaltaan hieman hartaampi, mystisempi ja luonnonläheisempi. Eli tässä tuli nyt ero venetsialaisten ja muinaistulien välillä, ja molempia siis vietetään huomenna. Tällainen kappale yhtäkkiä löytyi tuolta. Juustossa löytyy, tämä on Kisun. Tässä voisi melkein laulaa ainakin kertosa, että hänen kanssa yhdessä.

Maria Lund tässä ja kappaleella Teit meistä kauniin. Ihania viestejä teille, mä luen niitä vielä lisää, mutta ensi maanantaista Pertti on jälleen sitten työkunnossa. Minä lähden sitten hänen luokseen tuonne Lempäälään ja me tehdäänkin sieltä Pertin kotota lähetystä. Aika kiva juttu. Meillä aiheena on semmoinen, että kun kohtaammeko vai väistämmekö. Eli me tiedetään se, että elämässä ei aina kaikki asiat mene ihan sillä tavalla kuin suunnitellaan. Voi tulla sairautta, eroja, riitoja, työttömyyttä, konkurssia, menetystä. Lottovoitto menee liian hyvin, löytää kivan puolison, on ihmissuhteita, on mustasukkaisuutta, kateutta ja näin. Eli silloin kun elämässä tapahtuu jotain erikoista, niin silloin on se tilanne, että kuka jää rinnalle, kuka katoaa. Vai tuleeko sitten yhtäkkiä tavallaan sinun rinnallesi joku sellainen henkilö, jota viimeksi odotit? Se on aika mielenkiintoinen aihe, eli kohtaammeko vai väistämmekö? Eli kuka seisoi sinun rinnallasi vaikealla hetkellä? Kuka yllätti katoamalla? Tai kuka ilmestyikin rinnallesi silloin, kun vähiten odotit? Tämä on meidän maanantai-aihe ja tämä on tosi, tosi kiva aihe. Mä toivon teiltä kaikenlaisia omia kokemuksia, tarinoita ja muistakaa, että kun niitä kirjoitatte, niin voi laittaa ihan anonyyminä myöskin. Me ei sitten lueta, ketä on lähettänyt. Mutta Seija pistää kivan viestin. Moikka, kiva kuulla ääntäsi. Kiva päivä ollut rakkaitteni kanssa, mieheni, lapsenlapseni ja poikieni kanssa. Vielä lähdetään tanssimaan Parkanon Käenkoskelle Heidi Pakarinen siellä vauhdissa. Loppukuusta pieni lomanpätkä ja lähdetään kahden pohjoiseen. Mukavaa iltaa sulle, näin meille kirjoittelee Seija. Kiitoksia Seija tuosta ihanasta viestistä. Kaksinnois kauniimpaa, näin tässä toteaa komiat.

0: Radio Pooki. Raahen motokafeista lähtee nyt kesäkamat pihalle. Ruohonleikkurit, veneet, perämoottorit, mopot, moottoripyörät ynnä muut. Kaikki pois. Tohin noin.
1: Mitä?
0: Kyllä.
2: Koneet joka tarpeeseen. Raahen motokafe.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
5: Natupojat reissussa.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
0: Stockmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
6: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
7: Suukosken keitaalla lauantaina Jaska Mäkynen ja Nelostie sekä Joonas Erkkilä ja Unelma. Tervetuloa!
8: Urjanlinnassa tänä lauantaina Pirtti Jokinen.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

se oli sinne Isto Hiltunen ja suruko se puserossa pullottaa. Hei, nimppari onnittelut kalastaja Tanelle Kytäpuhtaan, puhtoon. Nimimerkillä Sala rakas sulle lähettelee täällä näitä nimppariterveisiä. Täällä ekipistelee viestiä, että Teresa Ari täältä Lappeenrannasta. No, nyt tois vielä lisäksi huomenna, että nuku yö ulkona. Ei kyllä uskalla mettää mennä telttaille, mutta parvekkeella tai kuistella voisi harkita, jos ei varsinkaan yksin tarvitsisi nukkua ulkona. Näin ekipistää meille. Ai sellainenkin vielä. Ja sitten tiettekö te mitä? Huomenna on semmoinen päivä, kun että puhut tällaisia ystävällisiä sanoja. Eli huomenna, kun mä tuun tänne lauantai-iltana, on vuorossa kaiken muun lisäksi, niin puhu kiltisti lauantai, eli huomintilalla. Me puhutaan kaikki tosi kiltisti toinen toisillemme, niinhän me tehdään aina muutenkin. Tämä on ollut tosi kiva tämä perjantai täällä teidän kanssa, huomennahan mä tuun uudestaan. Tässä on Elon Kerjuu ja Kullervo ja iloisten laulujemme maa.

Tässä Jussi Rainio ja Ressu Redford kappaleella Prinsessa. Aila Jari kirjoittelee, että terve Sari, ollaan täällä Maansydän järvellä, Urjanlinnassa, asuntovaunulla. Kiva on paikka ja upeaa sää. Terkut kaikille. Terveisin Aila Jari. Hei teille kaikille, ihanaa, kiitos tästä mukavasta perjantai-iltapäivästä. Huomenna lauantai-illan huumaa kaikille prinsseille ja prinsessoille. Aivan ihanaa viikonloppua. Tänään aika monessa paikassa juhlitaan. Tai tämän viikonlopun aikana ja myöskin vähän kilistellään lealaven ja champagnea. Tällä päätetään tämä ilta. Ja ilta mennään muuten tauottomalla musiikilla. Kettukangas on keikalla tuolla pohjoisessa ja tulee sitten varmasti sunnuntaina. Vai ensi viikolla. No, se kuullaan sitten. Heippa teille kaikille, kiitti ja huomenna illalla.

0: Radio Pooki. Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Päästään Japaniin!
7: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
9: Klaas Olsson.
10: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttais.
12: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Poki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. STEA-avustuksiin kohdistuvat leikkaukset iskevät rajusti järjestökenttään, ilmenee hyvinvointiala HALin ja Suomen sosiaali- ja terveys SOSTEn tuoreesta kyselystä. Kyselyn mukaan 80% sote-järjestöistä arvioi joutuvansa lopettamaan jonkin toiminnon ja 40% pitää koko järjestön toiminnan lakkauttamista mahdollisena. Päätettyjen tai suunniteltujen lomautusten ja irtisanomisten piirissä on lähes 1400 ihmistä, kyselystä selviää. HALin ja SOSTEn kysely lähetettiin kaikille 686 tänä vuonna STEA-avustuksia saaneelle järjestölle. Kyselyn vastausprosentti oli 61. Julkisen sanan neuvosto ottaa käsittelyyn kantelun Suomen tietotoimiston tammikuussa julkaisemasta uutisesta. Uutinen käsitteli SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen johtamistapaa. SDP:n tiedotteen mukaan Tuppurainen pitää uutista sisällöltään laajalti virheellisenä. Päätös ottaa kantelu neuvoston käsittelyyn tehtiin perjantaina. Kanteluasiasta jätettiin maaliskuun alussa. Asiasta uutisoi aiemmin Uutissuomalainen. Israelin asevoimat kertoo tehneensä ilmaiskun miehitetylle länsirannalle. Kohteena oli sen mukaan

0: vasta aikaa, ilmoittaa Norjan kuningashuone. Kuningas Haakon, kuningatar Mette Maarit, kruununprinsessa Ingrid Aleksandra, kuningatar Sonja, prinssi Sverre Magnus ja prinsessa Märtha Louise seuraavat arkkua Oslon läpi. Haraldin arkku asetetaan esille kuninkaanlinnaan kappeliin, missä yleisöllä on mahdollisuus jättää jäähyväiset kuninkaalle.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
3: Tänä lauantaina Henri Jokinen ja Desiree. Menot kello 20 alkaen.
2: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
4: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampere Tappara on Suomen mestari.
4: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi kolme joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
7: Elosen leipomon.
6: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
8: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
9: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.
10: Suukosken keitalla lauantaina Jaska Mäkynen ja Nelostie sekä Joonas Erkkilä ja Unelma. Tervetuloa.

0: Radio Pooki.
1: Näin, anna mä autan. Halo, entä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä?
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Hei, autokansalainen. Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
9: Urjanlinnassa tänä lauantaina. Pirtti Joki.
10: Urjanlinna, Suomen siemin helmi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.
13: Päästään Japaniin.
14: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien. Minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat missä päin maailmaa tahansa.
1: Minähän vien.

0: tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. Suukosken keitalla lauantaina Jaska Mäkynen ja Nelostie sekä Joonas Erkkilä ja Unelma. Tervetuloa.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa

0: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
1: Kiitos.
0: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu Tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
5: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusi aita.fi.
6: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljataan pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. STEA-avustuksiin kohdistuvat leikkaukset iskevät rajusti järjestökenttään, ilmenee hyvinvointiala HALin ja Suomen sosiaali- ja terveys-SOSTEn tuoreesta kyselystä. Kyselyn mukaan 80% sote-järjestöistä arvioi joutuvansa lopettamaan jonkin toiminnon ja 40% pitää koko järjestön toiminnan lakkauttamista mahdollisena. Päätettyjen tai suunniteltujen lomautusten ja irtisanomisten piirissä on lähes 1400 ihmistä, kyselystä selviää. HALin ja SOSTEn kysely lähetettiin kaikille 686 tänä vuonna STEA-avustuksia saaneelle järjestölle. Kyselyn vastausprosentti oli 61. Julkisen sanan neuvosto ottaa käsittelyyn kantelun Suomen tietotoimiston tammikuussa julkaisemasta uutisesta. Uutinen käsitteli SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen johtamistapaa. SDP:n tiedotteen mukaan Tuppurainen pitää uutista sisällöltään laajalti virheellisenä. Päätös ottaa kanteluneuvoston käsittelyyn tehtiin perjantaina. Kanteluasiasta

jätettiin maaliskuun alussa. Asiasta uutisoi aiemmin Uutissuomalainen. Kiinan pääministeri Li Qiang on pahoitellut keskiviikon tulvakatastrofin aiheuttamaa merkittävää ihmishenkien menetystä ja kehottanut viranomaisia tekemään kaikkensa selviytyneiden löytämiseksi, kertoo uutiskanava CNN. Virallinen kuolonuhrien määrä Kiinan puolella on edelleen vain 5 ja yli

0: Magnus ja prinsessa Märtha Louise seuraavat arkkua Oslon läpi. Haraldin arkku asetetaan esille kuninkaanlinnaan kappeliin, missä yleisöllä on mahdollisuus jättää jäähyväiset kuninkaalle.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: maailmat.
1: Radio Pooki.
2: Päästään Japaniin.
3: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
5: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
8: Klaas Olsson.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasi rikki, pistä fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: Nuijamiesten lavalla lauantaina Taikakuu sekä Oskar Lehtinen ja Kajo. Tervetuloa viihtymään.
12: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
13: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun Pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.

0: Radio Pooki.
1: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
2: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
1: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
3: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Liigan superkausi on täällä.
8: Tampere Tappara on Suomen mestari.
7: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
10: Tänä lauantaina Henri Jokinen ja Desiree. Menot kello 20 alkaen.
9: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
1: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
2: Kiitos.
1: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kuusiaita on kaunis ja vihreä läpi vuoden. Tilaa nyt tarjoushintaan verkkokaupasta kuusiaita.fi.
5: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
6: Urjanlinnassa tänä lauantaina. Pirtti.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää perjantai-iltaa, tässä kello 8 uutiset. Uudella puolustusyhteistyöllä Ruotsin kanssa varaudutaan siihen, että Ukrainan lennokki-iskut Venäjälle jatkuvat pidemmän aikaa. Asiasta kertoo puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen STT:lle. Yhteistyöllä pyritään lisäksi varautumaan turvallisuustilanteisiin laaja-alaisemmin, kuten rauhanajan häiriötilanteisiin ja hybridivaikuttamiseen. Häkkäsen mukaan tällaisia ovat muun muassa Venäjän ilmatilaloukkaukset Itä-Venäjällä.

0: paikallista aikaa keskiviikkoaamuna. Lisäksi Kiinaan kuuluvan Tiibetin puolella on kateissa yli 550 ihmistä. Julkisen sanan neuvosto on antanut MTV:lle langettavan päätöksen murhan näyttävän videon julkaisemisesta. Kyseessä oli valvontakameravideo, jolle oli tallentunut Tampereen Hämeenkadulla viime syksynä tapahtunut murha, jossa mies ampui naisen katuun. Videolla näkyi myös äitinsä kuoleman todistanut lapsi. Neuvoston mukaan julkaisemalla videon MTV laiminlöi vakavasti murhan uhrin ja hänen lapsensa hienotunteisen kohtelun. Iltalehti taas sai vapauttavan päätöksen yliajon näyttävän valvontakameravideon julkaisemisesta. Julkisen sanan neuvosto antoi keskiviikkona myös muita päätöksiä. Nuorten tulevaisuususkon ja taloudellisen itseluottamuksen välillä on selvä yhteys, kertoo Nuorten yrittäjyys ja Talous Nytin Nuorten tulevaisuusraportti. Lähes puolet kaikista vastaajista sanoi kokevansa, että heillä on hyvät tiedot ja taidot taloudesta. Nuoret, jotka arvioivat tulevaisuutensa olevan hyvä, arvioivat talousosaamisensa muita korkeammaksi. Heistä selvä enemmistö suhtautui rauhallisesti taloudelliseen tilanteeseensa. Nytin Nuorten tulevaisuusraportin kyselyyn vastasi keväällä yli 6400 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
3: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
1: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
0: RAYO. Radio.
4: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
5: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
5: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanin myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
7: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
8: Tuutsä!
7: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Nuijamiesten lavalla lauantaina Taikakuu sekä Oskar Lehtinen ja Kajo. Tervetuloa viihtymään.

radiopooki.fi. Oin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Radio Pooki.
1: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
0: Tänä lauantaina Henri Jokinen ja Desiree. Menot kello 20 alkaen.
1: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
2: Hän on aina rinnallasi ja apunasi. Tuulessa ja tuiskussa. Metsässä ja taimikossa. Hän on oma metsäasiantuntijasi, joka auttaa sinua kaikissa metsäsi liittyvissä asioissa. Hänet löydät myös Omametsä-palvelusta. Omametsä.mhy.fi.
3: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
4: Elosen leipomon.
3: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Urjanlinnassa tänä lauantaina Pirtti

ratapölkyt tuoksuilemmen varat vannottiin. Me kaukaa nähtiin junan tulevan. Sä sanoit saadaan amuletit kumpaisellekin.

0: Radio Pooki.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
7: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
6: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
10: tulilasirikki.fi.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. STEA-avustuksiin kohdistuvat leikkaukset iskevät rajusti järjestökenttään, ilmenee hyvinvointiala HALin ja Suomen sosiaali- ja terveys SOSTEn tuoreesta kyselystä. Kyselyn mukaan 80% sote-järjestöistä arvioi joutuvansa lopettamaan jonkin toiminnon ja 40% pitää koko järjestön toiminnan lakkauttamista mahdollisena. Päätettyjen tai suunniteltujen lomautusten ja irtisanomisten piirissä on lähes 1400 ihmistä, kyselystä selviää. HALin ja SOSTEn kysely lähetettiin kaikille 686 tänä vuonna STEA-avustuksia saaneelle järjestölle. Kyselyn vastausprosentti oli 61. Nepalin äkkitulvassa kadonneiden määrä nousi lähes 2000 ihmiseen, ilmoittivat maan viranomaiset. Maassa oli aiemmin ilmoitettu kadonneen noin 1000 ihmistä. Kadonneiden joukossa on yli 500 ulkomaalaista sekä yli 900 vesivoimalatyöntekijää, jotka työskentelivät joen varrella, jonka läpi vesimassa jylläsi voimalla paikallista aikaa keskiviikkoaamuna. Lisäksi Kiinaan kuuluvan Tiibetin puolella on kateissa yli 550 ihmistä. Nepalin tulvissa on kadonnut myös yksi suomalainen, joka on ulkoministeriön mukaan yhä kateissa. ABC-asemien myynti siivitti S-ryhmän vahvaan liiketulokseen tammikesäkuussa, kertoo SOK. Alueosuuskauppojen ja SOK-yhtymän muodostaman S-ryhmän liiketulos nousi 162 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 135 miljoonasta eurosta. Liikennekaupan kokonaismyynti kasvoi vajaa 20% edellisvuodesta. Kasvua tukivat SOK:n mukaan etenkin polttonesteiden myyntivolyymin kasvu, maailmanmarkkinahintojen nousu ja latausasemat. Myös ruoan verkkokaupan myynti vahvistui ja kasvua tuli 30% edellisvuoteen verrattuna. Norjan uusi monarkki on valinnut hallitsijan nimekseen kuningas Haakon

0: Radio Pooki.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Jokerit Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
2: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki. Norwegian.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhyke laajenee, kertoo Ruokavirasto. Perjantaina valmistuneissa tutkimuksissa todettiin afrikkalaista sikaruttoa Pyhtään Hirvikoskella kuolleena löydetystä villisiasta. Löydös tehtiin noin 40 kilometriä aiemman tartuntavyöhykkeen rajan länsipuolella. Tartuntavyöhykkeen uusi osa sisältää kokonaan Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat sekä osia Loviisasta, Lapinjärvestä ja Kouvolasta. Uudella tartuntavyöhykkeen osalla sovelletaan sikoja ja villisikoja koskevia rajoituksia ja metsästyskieltoa. Julkisen sanan neuvosto ottaa käsittelyyn kantelun Suomen tietotoimiston tammikuussa julkaisemasta uutisesta. Uutinen käsitteli SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen johtamistapaa. SDP:n tiedotteen mukaan Tuppurainen pitää uutista sisällöltään laajalti virheellisenä. Päätös ottaa kantelu neuvoston käsittelyyn tehtiin perjantaina. Kantelu asiasta jätettiin maaliskuun alussa. Asiasta uutisoi aiemmin Uutissuomalainen. Grönlanti on ilmoittanut perustavansa totuus- ja sovintokomission selvittämään inuittityttöjen ja naisten pakkoehkäisyä. Komissio päätettiin perustaa sen jälkeen, kun asiantuntijat eivät päässeet yksimielisyyteen siitä, täyttikö pakkoehkäisy kansanmurhan tunnusmerkit. Yli 4000 grönlantilaiselle tytölle ja naiselle asennettiin ehkäisykierukka ilman heidän suostumustaan 1960-luvun ja vuoden 1990 välillä. Perjantaina julkaistussa tutkintaraportissa todettiin, että ehkäisykierukkojen asentaminen rikkoi lukuisia ihmisoikeuksia, vaikka kansanmurhakysymyksestä ei löytynyt yhteisymmärrystä. Nuorten tulevaisuususkon ja taloudellisen itseluottamuksen välillä on selvä yhteys, kertoo Nuorten yrittäjyys ja Talous Nytin Nuorten tulevaisuusraportti. Lähes puolet kaikista vastaajista sanoi kokevansa, että heillä on hyvät tiedot ja taidot taloudesta. Nuoret, jotka arvioivat tulevaisuutensa olevan hyvä, arvioivat talousosaamisensa muita korkeammaksi. Heistä selvä enemmistö suhtautui rauhallisesti taloudelliseen tilanteeseensa. Nytin Nuorten tulevaisuusraportin kyselyyn vastasi keväällä yli 6400 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Pooki. Liigan superkausi on täällä.
1: Tampere Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: Radio Pouki. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
1: Radio Pookin lista.
2: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: palveleskelet Jumala? Ootko sisälläni vai ulkopuolella vai kaiken takana?
1: Kuuntelet Radio Pookia.

0: parempaa aamua kuin...
1: Tässä Tiina Pitkänen, hei! Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Poogi. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Porista.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: Istun iltaa kuppilassa, paikka jossa istuttu on aikoinaan. Samat naamat, mitäs jätkä kommentit ne pitkin.

vaan niin syvään ja sattuvaan. Olen valona varjossa eilen, tänään ja huomenna. Olen kartta, jos eksyt

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.